0: ऑफ नान हटक देवराणा करक ना ओदे मो फेवरेट प्रोडक्ट एशमा एंटी डेंड्रफ शैम्पू
1: वेमा शरीफ लकी मरवत दरगरानो बाजार ना जमा पे छांदा इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम
2: वेम आदिल मंजुआले चौक ना जमा पहचानदा इश्मा ओनियन शैम्पू
3: वेम जवाद बेडुमेल ना देमो पहचानदा इश्मा ब्यूटी क्रीम
4: वेम लतीफ कॉस्मेटिक्स तख्ती नसरतीना जमा पहचानदा इश्मा स्किन पॉलिश
5: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچاندا عشما ڈیلی فیس واش
6: زو سنیل جان دا بیوٹیفل نو شیرانا زما انتخاب دے عشما رائتو
7: زو جابر شاہ ما مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچاندا عشما ہربل سپرے
8: زو نیازدین چار سدینا او زما انتخاب دے عشما سن بلاک
9: کئی قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے عشما واشنگ پاؤڈر
10: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچاندے عشما بلیک شائن شیمپو
11: زمانم دے رائٹر نیم خان زد ورن شنگے نا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
12: زیم اسماعیل افریدائی دے اے سی ایس بار کم بار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کم بار دائے
13: زیم بازار دے بوشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
14: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
15: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دمو انتخاب دا اشما ہربل آئل
16: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹک پاکستان

0: ویم جان زیب ٹیلر دا مامان دا نظمہ پہچان دے اشما ایلویرا شیمپو
1: سیو بائیس گریر ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیتواج
2: زیا جمیل خان اشما غلامنڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیڈ
4: لیا حمد خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب نے اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نقید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملا چنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: کیا کئی سر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمانم دے راکٹر نیم خان زد ورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹ ٹیوب
21: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بارکم بار خیر مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ نا دے مو

السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نیکی خل احترامات تاسو ټولو خويندرونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سړی مشی په خیراله وای ما د اشما کاسمیټکس پاکستان په پروگرام کې اور ډېر زیات مرد کوم تاسو ټولو خويندرونو چې انتظار وم کول هو چې 10 بجو نو واخ لا 11 بجو پورې بعد اشما کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې بالکل تاسو انتظار ختم کړل تاسو ورور کوربه انعام خان بالکل براه راست یې ما د اشما سټوډیو پېښور نه اور ډېر زیات مرنه د خپل آر جے گا نورونو صاحبان مجھتے تاؤ سر بلکل آنیر کم استاؤسو پر ایڈوانو بانے کم کم ریڈیو بانے زمان آواز ہو رہی آیا تاؤ زمان آواز ظلمی ریڈیو باندے ہو رہی یا 400 ریڈیو باندے ہو رہی یا اٹک ریڈیو باندے ہو رہی اور یا دین علاوہ تاؤ زمان آواز ٹانک ریڈیو باندے ہو رہی کرک باندے ہو رہی لکی ایف ایم 88 باندے ہو رہی اور یا ڈی ای خان ریڈیو باندے ہو رہی نو ټول تاؤ ویلکم سړی مشی په خیراله اور دفتر درې مورد تاسو ډېر زیات مبارک شي اور دین درم تاسو ټول بخی بالکل روغ جوړ فټ فاټ وای برابر وای اور د جون په مسو کې وای اور دفتر په مصروفیاتو کې وای

څنګه چلی خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات امید لرم تاسو ټول به بالکل خی روغ جوړ وای او زما आवाज به هم تاسو پر ریډیو باندې بالکل صحیح ده پیغام صحیح نه دی دا میسج په ذریعہ باندې خبر وای دا میسج لګړې زیات اسانه ده دیش ما هر یو پروډکټ بر نمبر لیکلې ده 0342311292 باندې تاسو ماته میسج کوي کال هم کولی شئ دا کال نمبر هم دی یو بل نمبر هم دی 0315 94 72 30 دا که هم چې کوم نه دا ایشما هر یو پروډکټ بر لیکلې ده اور دا ایشما دا سٹوڈیو نمبر دے باقی جی کم دن تاثر زمگا پروگرام انہیں کی 10 بجونا واخلہ تر 11 بجو 3 بجونا واخلہ 4 بجو پینو بجونا واخلہ 10 بجو اور ڈیلی تاثر زمگا پروگرام انہیں کی دا ایشما حوالے سر زکر چی ایشما کبنی الحمدللہ تاثر ٹول پی جنے چی دا ای ستاروف محتاج انہ دا سیدہ کدا سی اختر رازی اور یا سہم رازی انہ الحمدللہ دا ایشما پروڈکٹ چکم دے کرن خلق ډیر زیات استعمال لې زګه چې دا استعمال پروڈکٹ دی لکه اختر دی اور وخی دی خوراکونه دی نوخه مخه د می دی مسلې برازي سیدا نو ایشما ایکواسیټ شربت تاسو استعمال ولې شي دا ایشما هربل ایل چکم دی تاسو استعمال ولې شي مخکله دا پارا چکم سمرا زمونږ چې مارکیټ کې کریم پراته دی ملتانی مٹی ارجن فیشل اور بلیچ سمر ہم چکم دنو بیوٹی رینج ان الحمدللہ اصل وہ فائدہ رکھے سنگ اخترم سنگ تیر شو اور امید لرم جی بالکل خبس تاسو اختر تیر شی وی اور مطلب اخری اورز تک نا نو اختر وبیا چکم دنو خدی باقی چکم دنو جون پمنڈا منڈا باندې سنگ اختر پمنڈا تیر شو خلق بھی پوی نشو لدا سی با دا ٹول جون چکم دنو پمنگ باندې تیر شی اور مونږ بجی کم دنو بس خبر نشو

0: اج تاسو کوم میسج کول واړی نو سپر 342 311 22 وهنه کال به هم تاسو اس کوم او یو سو منټه بعد خان د میسج رکوم چې چاچا یاد کړی او د کم کم زنه کم نه موږ چاچا یاد کړی په کم کم ځکه تاسو زما आवाज اورې نه زمګه
1: فی ارض طیبه عمار بجواری
0: چې کم نه په هر ځکه ملایوي ها داسې یو ځای بنوي چې تاسو ریڈیو لگولے گی اور ہلتے زمانگا پروڈکٹ نے ملائی گی مشمانور دا بابو زونا وائی جی سلامونے میں قبول کا اور اختر دے مبارک چھڑے رضیاتا منا

قاسها مش ولګه مامو عيد مبارک زونيرا اند زونيشا د ټکر بزلابات کې میراج سره د ايش ما تمام پروډکټ ملایوي کې وای بازار کې ملایوي کې کم چې د غپټ بابا دې جاسم اند در السلام علیکم نمخان سنگ زولي الرحمن يم د مصر په دکان کې د ايش ما تمام پروډکټ ملایوي کې او تاسو می سلام دې پر رادیو باندې आवाज بل او السلام علیکم نام اجي سب سنگ پروګرام دې اور ما اور بوم بوم نکیب اپریدی پروم باڑا ډېر زیاته مننه کوي کې خوشاله اوسې ایلی اوای چې سلامونه می قبول کا سویټ برو هاو ار یو موست ویلکم سپیشل سلام می اسما وزیر ته اور تا در ز ایلی ایم دی بیوټیفل ټانگ نټانگ کې سلام بلاد کې منصور جن نسور سره د ایشما تمام پروډکټ ملایوي علیک اللهم رفع عنك وتحركت سلام زمان نايس اور سویټ سٹار انعام الله مامو جان موست ویلکم منیجر صاحب سویټ وایز دی بالکل کلیئر ہے اور مجھے طبیعت دسنګ تاسو امی ته میچ کم دی نو سلام دی اٹ از می استاخور سلیمان نا سایما احساس اینڈ آسما اخلاص فروم چراڈ روڈ ماجر بازار نادر گل تو گوریوال نا دعاگان سلمونه کې ویډیو زیاته مانا مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازی کی دکان دے تمام پروڈکٹ ملاویگی نول میسود جنرل سٹور ڈی ای خان وان ڈا بلوچ کی د ایشما تمام

جی کال کول غواړی نو 0342211 0315 94 72 73 کی زمنګ مین ڈیلر دے غپور مارکیٹ دے بالکل مخامخ مہر پلازے کے جواد زما د خوګر دکان دے تمام پروڈکٹ سره ملایوی لکی مروت کی ها چکم نه حافظ ادریس دکان دے پا پکیرانو مارکیٹ کے سیدا اندرونی لکی گیٹ کے پجانزی بی گلی کی پجوہے بی مارکیٹ کے حافظ زید دکاندار سره ملایوی کی پٹان کی صدام پلازے کی منصور جن نسور سره ملایوی ټول پشاور کے ملایوی کی تا زما آواز پکم زی کیوري نو هر زی کی ملایوی کی پدی ادریمان مخ کی چکم دغه دیر ٹاؤن دے دی دیر ٹاؤن کے علی جن سٹور دے سر ہم چکم دے اشما تمام پروڈکٹ ملایوی گی ہاں کال بلی کر سر سوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام گلشن خبر کوي د کرک نه ماشاءالله گلشن ستړي مشه په خیر علی ستاو مبارک شه خیر مبارک ول زلی کالو کو کنه په خوا په زمانه کې د کال کړو ماشاءالله دویم زلی د سومره ټایم پروګرام اوري یو کال کی د ایشما پروګرام اوري خا ماشاءالله نو څنګه پروګرام باندې څنګه لګي خلګي او کبد لګي شکر الحمد للہ اختر دے پخیر تیر شو ماشاء اللہ ٹول کور کی استعمال ٹول کور تے خوشحالہ دے کہ خوشحالہ زبردست پروڈکٹ دی نو کم پروڈکٹ نڈیز زیاد خوشحالہ ہے تو چ پخپل استعمال ہوئی ہاں ماشاء اللہ اختر دی سنگ تیر شو وقت مخی دی لگی او خوڑے کنا ډیر زیات دی او خوڑے خا لگ لگی دی او خوڑے زخدا چ سنا سے خودی او خوڑ چک دے کری چ لگا دا کوخ سنگ دی اختر کی خا ماشاء اللہ ډیر زیات تمانو زما خور د کال کول خوشاله اوسې ها او

0: زما
1: تاسو ارجنټ کې ځان سپینول غواړئ نو د اشما سکن پالش ټیکم دونو استعمال کړئ. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو هلو
2: پوری ماتا چیرا لو امتی زمان حبیب کا
1: گورو والا سرکال بھلی کے سوک دیا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم سلام زنگ چل اختر دا مرک
1: خیر مبارک ستا دیو مبارک شی ماشاءاللہ دا خود خیر سر جوندی ہاں ہاں
3: کلا
1: بیمار کڑی اختر ہو کہ نہ ہو نور جنت بوتل خا خا صحیح ده. درته وځ څنګه ای ايش ما پروګ د سر څنګه راوې تاسو په کور کې مخرسوي کنه؟ ا کله څه خبره پکا
3: فراوندې پرون مسكين پلاس لګاله او څنګه راځه راځه ایسو ایسو وخت چې څه دې نه وته
1: ماشاء اللہ لوگ سنگ دی خور خبرو کا تانو مخ کیوں لگے خبر ٹھیک ہو گئے جس کے پالش میں لگا بولے وہ بس صرف دے لگے
3: خوشحالہ
1: بل سرکال پلی کے سوک دیا. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. ام سلام
1: ستڑی مشی ببو پخیر آگلے
4: انا مام پخیر ببو خنائی ام
1: نو سی
4: کورزا دیا مام جا سکی
1: دا چا ویلیو
4: انا مام ما تا پتر کنن
1: خطا تا پتر خواه ماشا لسنگ ای خورزی
4: خی مام کسن بی خی
1: زمانگا یو سارا خورزا دا آواز بدی وری وابر بس درشی و تیر کم جن خورزا را لی
4: انا مام ویزو تین چیزم تا
1: مبارک ڈکڑ نو خپل څه خلک وګ دي کړه نو پر دې خونک دي
4: نو کنه معموله ته پر دې نه نه بکړې
1: ها خلک نو خدای پاک نو ما کلی وی چې پر دې نوم ډکړې
4: اخیر کنه ما
1: نه خیر بیا هم کنه اکثر دا شو جو دا پر دې مو بګی کیدو کو سوکرال ل کنه نو بس سوکرال ل سوکرام نشي او یا رام شي تاسو ورنه کې پرش کې پرته نه دي
4: ما سوکرا چې موږ پر دې ختم کړې د خپل هغه نه ورکو
1: ماشاءالله بس ټول کورونو کې همدا سګي کنه ځکه چې خلک ډېر راضي خو بهرحال نیت پکاري کو خپل یو کو پردای خو بس نیت پکاري کنه او نیت پکاري د غوخي ها نو اختر دې ماشاءالله خطر چې چرته لاړې مل مانه شوې کنه سو در کړه لال تاسو کور نه تلی تاسو مجب دا وخه بره ل پخې زکه نه زی کنه تاسو ماشاء الله مدرسې ولې مدرسې ولې چا کر نه زی مړه به تاسو علام دی ما بي صرف دې ته ګوره چې مدرسو والا یو او نور چې کوم دی نو کارونه چې کوم دی نو بس الله خبرې په ښکار باندې چې کوم دی نو بس پرېس کوي پیشا چې کوم دی نو خروانه کوي خلک درنه تنګي چې خدای پاک دا مدرسې ته ځي او دا علم کوي مدرسه کی ویلی تا بچا کرنا زی کو تا تا خپل دین ویلی دی پا کتابونو کی ویلی دا سی تا چا ویلی حالات بگڑ خبر کراگلے انسان چرتزی اول رنگو کی درزما در شما در نشما پزے پزے نہیں اس طرح سے امنگ نہیں ہوگا نا خام خا پل پلوان کر سڑے زی بابا غریب سو کی بلا پیر اختر نفس بھیا رہا ہے اختر نفس رہی سہی تھا ان شاء اللہ ہاں سہی تھا بس وقت لکھی دا خیر نہ بے خراب ہوتا لگے بہو سلام پیغام
4: وعلیکم
1: السلام سنو می دے خزائرہ خزائمہ ماشاء اللہ اوکے تھینک یو ڈیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سی ہاں اوکے بائے ڈیر زیادہ

0: خبر له سره کال پلی کسو د دینه پس بیا تاسو میسج ډیر کوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشه په خیر علي څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان بیروس غونډان څنګه دي؟
1: بایتول خریته خی بای
0: جون زندگی حالات واقعیت خروان دي
1: جی بای الحمدلله
0: بالکل. سو خبرې کوي زما خور د کوم ځنه چکر میلمان شو انسان راشی بل خوند ماشاء اللہ قربانی
1: اختر
0: سنگ دخل کو پرنگی کا نا ساس اختر لگ جدا ہوئی آیا وہ منگ سنگ را پاس چی اس کو تاسم چیس کئی کا اختر مجھ نہ پس کئی بیا اختر من زیادو مکنا زمانگا چھ بجے کی نو سڑے جی کم دن دا سار موزو تو کی بیا رائشی اور زان پرشکے بڑا رکش پک بجی بیا منڈے ہوئی جماعت تا بیا خو زمانگا روجہ بھی کنا بیا جی کم ساروے چارا وستے بھی نو پدے بانی بیا روجہ ماتو اکلی جی ملی جی پخکو زگر سنگا منزو کو راشو نو بس درستی اوباسو کنا تاسو تاسے نکوئی سنگا کوئی تاسو خبر نہیں خبر ہوگا خدا والے دیکھی دماغ کمزور دیکھا وقت لگے رکھو ان شاء اللہ دماغ ٹیٹھی خزا منگا پر رکھ پلک سارا تو سب سنگ اختر ہوئی ماشاء اللہ خان چنگانے خچائے اس کئی ہاں پی والا اس کئی کچھ نچے اس کئی ہاں رو رو بیا جی کم نو دختر منزی
1: جی بھائی
0: ہاں نو بیا
1: بیا جناور زبکی
0: بیا جناور زبکی نو بیا
1: بس بھائی بیا کنا
0: نو بیا بس سٹاپ شئی زناور تاسو لروڑی تاسو پس خپل چڑے مڑے را لئی نا
1: نا بھائی
0: تاسو پس نہ را لئی بس سڑی ٹک ٹک کئی
1: آ بھائی
0: دا ولی
1: او سی بھائی کنا
0: تاسو پس سنگ جنت ادارا تو آیا داخل کا ہوئی چ کم نے نو خزل بم بوخی اڑے غیب ہم کٹ کئی غیب ہم جنت تزی
1: بھائی دی پٹ کھڑا
0: تھا ولی دا پتہ لگا وکنا ہاں بلے پھر تاسو مت کین تاسو جنت تلاڑ سی صحیح دا
1: جی بھائی بھائی
0: تاسو صرف خوری لگا
1: جی بھائی
0: ہاں صرف یہ خوری سیدہ سیدہ ہاں خبر ہو سکتا ہے خبر کو ماں
1: بھائی زبیدہ نور میں کہ آواز اروی نمبر دے رسنٹ
0: کی نمبر دے رسنٹ کی خواہ زبیدہ نور کو سلام ہو رہی نو نمبر دے رسنٹ کی سیدہ
1: او بھائی تا سے کورال تمہیں سلام دا
0: چا چا در زمان کورال سلام دے بی بی تر سلام دے
1: او بھائی تا بی بی تا مخفل بابی تا
0: ماشاءاللہ تینکی اوڈی رہا مرانا خوشحال ہو سی ہاں
1: جی بھائی اوکے
0: اللہ اوکے اللہ بھائی کشمیر نا دا سر عائشہ ہاں

0: ادریما کې زموږ پروډکټ ملایوي کم چې د لزاک روډ پېښور ول ادریما دا نو مخکې کوم دا غرز پېښور ماډل د جنکو سکول له دې سره بالکل خوا په خوا کوم دی نو دیر کالونه دې سره دیر ټاون دې دیر ټاون په دې سر باندې علی جن سٹور جن سٹور ته په لزاک روډ باندې تمام پروډکټ ملایوي د ادریما نه مخکې خان یو کالر یس کوم نو بس تاسو میسج جوړ کوم ها السلام علیکم ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تړی مشه ترور په خیر علی
1: خوشاله شیخ تر دې
0: مبارک ستاسو مبارک دا چرته وچنه وی
1: بس کور کې ونه چرته بلار
0: ماشاءالله ما ویل کو ته اختر مختر لې بار مناولو
1: نه مړم بچرته اجم بختر زموږ کور کې نو
0: دا ولي
1: نو بس مې چرته کې
0: نو خپلوان ملوان دي نشته مطلب خواہ راضی گن گن ختم شو لگا
1: شکر
0: اختر سنگ دلی تروڑ کو ڈیری خوڑے
1: خوردا
0: خیرات میرا تھی یا ار سب فنکشن سڑے بکی خدمت تو ادری بس صرف خدمت موڑ کی چکا چکا باندھی بس اکلو باندھی گرمی ہاں لگا چھ پخلی تے بیا گرمی چھ پخلے نہیں بیا گرمی
1: اور تے جو اس اے اس دے نام دے نا فکر کر نہ کہ نو گرمی دی نہیں کی سنا
0: نو گورا
1: تو دے پکی تنا سیں تما گرمی نہیں کی کی تے اس بارو جم زال پخلے کم گرمی نہیں کھا مخا کی
0: نو خدا پاک او چکل پکی تنا استے اے سنا سیں نو بیا چا ویلی چھ گرمی ہنور خو گرمی کنا تا با ویل نہ زمون سی کہ گرمی نہیں نو ما بل سیدہ نو چھ گرمی نہیں نہ نہ بولے نا تو گرم تھا نہ گرمائی کی ہم تو پوسٹ کرے ہفتہ ویلے سے مجھے گرمی نہیں میں جو خدا پاک در گئی تو ہو منگا چھ کم دینو ڈھیرا پیر تلی راغلی ارے میاش کے موت چکر وہ ہو جتا پر در گئی کنزی کی اسے کہ زاغڑ سین چی دے منس کی دے کور دے کسنگ چھ گرمی نہیں
1: لکہ خیر دے منا کن بانی سلے دیو زمونگا خلق تلی دی سین نما ترین کڑے یہ نمخ کی
0: گرمی گرمی ہاں کچھ منگور تلاڑے ملگر تلاڑے کو دیر تلاڑے گرمی دل تنا زیادہ گرمی تر اپر دیر تچکل اور سی یا دا سی مدین بہرین تور سی بیا چکم دن موسم نارمل شی نور ٹولا گرمی گرمی ہاں آئی شاہ بھائی در تو جسم سے پروڈکٹ استعمال کر کے نا تروڑی پا دی اختر کی
1: شکر الحمدللہ ډیر دی خود د سیستمال کر ور کوټ ای زی می ما ته وای ایک انا مامورین وکړو او توایا چې خو یې ستاسو د کمی نورم کامیا د کیناتوري تورې خالي دې څخه کولی شي نه کړای شي
0: ماشاءالله
1: هغه ور به زما خان دي چې دلته شو کړی چې پروډکټ خري دی واسه هغه ته یې وای تاسو څنګه کولی شي هغه ته غلې کې نه خځه وته قاری او صبر یې کې سکار
0: بشیا وي غنو وړي کې له حساب کې سکار دی وي
1: هغه یې چې څنګه یې هغه ور ورکړي
0: او دا سوج کریم پاوڈر دی سره پم
1: دا خدي ټول میک اپ والا دی دې کې سی وام دا غنه
0: نو بس خام خان او سړی نه کپڑے چي نو نو په هزار چي نو ځان خو بده کم دنو سنگارې کنه ډېر زیات تمنه زما ترې خوشاله اوسې د کال کولو خواخې در زما سلام وای خواخې بيبي ته ها
1: سيدا
0: وعليكم السلام ډېر زیات تمنه ثانک يو خوشاله

حاجی نور وستاسو لګو د کې میسج ریډ کوم کریم د برونو وای چې ویلکم ټو د شو انعام خان ډیر زیات مونږ ته خوشاله اوسې وکاس کاسمیټک سٹور پندو زمزم مارکیټ کې تمام پروډکټ ملایوي کې د نو زما आवाज زو په پندو کې زمزم مارکیټ دی وکاس کاسمیټک سٹور سره د ایشما تمام پروډکټ ملایوي کې ها سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور وای چې ویلکم مای ډیر برو هاو ار یو فیل هاو دته یو شو سره ګو ادریس وای چې سلامونه مې قبول کا څنګه ادریس هم आवाज بالکل اوکے السلام علیکم محمد دعا سلامی قبول کا حاجی سے درش اور ام صبا گل اور عائشہ خان اور مریم خان دے مجھے کم دن سلام ڈاکٹر ماریا تغمین وغیرہ سلام علیکم ویڈیو رضیات مرنا ہل وائی وغیرہ سلام علیکم قبول کا نورین دا خڑگ بولنا وائی سرجی سنگ اختر دے مبارک شام اور رات میں سلام ہے السلام علیکم حاجی صاحب جمعہ مبارک آئی ایم مروہ خان تخپل کورن دعا گان سلام علیکم قبول کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عائشہ اینڈ زارا ابوان سرائے گمبے برو عید مبارک شاہ شو دے رجاتا نائس دا کائنات وائی سلامون میں قبول کنا شو دے دیر زیات خیر سلام بالکل استا پر کی دعاگان سلامون میں قبول السلام علیکم نام بھائی تاسو تا اور ٹون میں نواز د اختر دے زیات مبارکی خادم حسین پروم اپر دی ماشاءاللہ صادم مبارکی جنو ویلکم میں ہوں آسما وزیر فروم منگل میلا کرب خان کے لیے امداد اللہ جنرل سٹور اثر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی صحیح تو

او به ګونځه لا سبا بعد دواګانې نه السلام علیکم جی اختر دې مبارک شه څنګه تاسو درخواست دی چې سو ته پټاو دې لیکلې کوم څه دې لیکلې اسماعیل یم دا پټاو نه کوم څه کې دا پټاو دې الله دې وسره نه لیکي جواب کوم څه کې خبر خستہ پروگرام کے ہوئے انعام بھائی اور آئی ایم فائی کا کائنات فاطمہ لنڈی وا کلسم تمج کم دے نو سلام سر موبائل زون منگل میلہ بلک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی میم دکان بوزیر کے لیے

0: حاجی زمائی عزتمند کال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 0322-9153-240 اور 0370-7572-227 بانی تسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی او زمائی عزتمند کال اور ایس ایم ایس کولو وقتی چلے زمونگا باقی دا چلے دخا انتخاب زمونگا دا دغوی زمائی عزتمند و دخزی وی او چی زمونگا یو بلتا آواز خرسی فائدہ و استفادہ دا مکمل کی گی زمائی عزتمند و رازی گورو چی پکال رسر سوکتی السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ
1: السلام علیکم
0: شکر دے حاجی نواب صاحب تاسو پخپلا خیئے
1: اجی سر دا پسلہ میں کول مولی صاحب کی تے سوالات تصدیق نہیں لیکن تو بیان کا آیا دا برکت حاصل کوا انسان کول سی سا
0: نہ دوانا دا بسلور کئی پورا
1: دوانا سی کولا
0: نہ نہ نہ جی دا طریقہ چ کما حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولی دا نو آغا سلور رکات دا او بل چ دے طریقے پکی ہم دا سلور رکات ٹولا کھولی دا نہ جی نہ اسی مسنون نشوا زکا چی اللہ تا عمل قبول لے خو پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ
1: علیہ
0: وسلم او دے کی طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ غدا یرا ما تا خوستا سو دا کرک دا ٹائم یا چی دے دا بنو وغیرہ دا ٹائمنگ پتہ نشتا خو دل تا چی دے تقریبا 11:30 خوشا مونگ سرا پشاور کی دا رکی 11:30 بجے
1: تقریبا دا کرک ہاں تقریبا زنا خل دا کی بجے نزے لگ لکی دی باز وقت کنا
0: جی جی
1: 11 بجے کی
0: جی جی صحیح صحیح بس اس چونکہ گرمیم شوانو اوسا دا وقی لگ رامخ کے لئے زکا سہاری سہاری اشراق چی دے تقریبا 5:20-5:15
1: 5:19
0: نو دغا دغا پوری برابری کی کنا جی یہ راجی سیب زمان خو خپل زانی چیزا کم خپل زانی وقت دا سر زما احتمام دا منزی نو زو بالکل آخری وقت کی موز کوم یعنی 4:55 باندی زمونگا دلتا چی دے مکرو وقت شروع کی گی او زما موز چی دے پا پا چار چار چالیس باندی دے
1: چار چالیس نامو بلا دے بدار چار پینتیس نمارو وقت
0: خاجی نو بس مون خو زو خو چی دے اکثر بس چی خود رنا لگی دلی ویزو پکی موس کو ما نو ما خو تاسو دا ارزو کو کنه جی چی پا آغا حساب سر ازو چی کم موس کو ما نو بس دا مکرو وقت تا 15 یا 16 یا 18 منٹ پاتی وی بس چی موز نفارق شم چی موز نفارق شم نو 15-16 منٹ پاتی وی بس از آغی وجہ داوی چی بس زوی ما چیرا آخری وقت کی کو چی هر سڑے موز سرو رسی گی و جمع غٹش ولی سے
1: شپیتو بجی اوچھت دیجی خیرا
0: جی
1: شپیتو بجی اوچھت دیجی
0: بس اجی سیب اللہ دی قبول کی دسی تین ہومستر کا کلاو چی 2 بجے ہومستر کا کولا ہو سی بس ضرور ضرور انشاءاللہ اللہ ہم قدر ہو کا قدر من شی صحیح قدر من شی جی پا اللہ گران شی جزاک اللہ خجی داو مونگ سرا حاجی نواب سیب دکرکنا او باکی دے مونگ سرا خبری خبری اتریو کے زمائی عزتمند و صفات کاسمیٹکس پاکستان دا دا کاسمیٹکس پا دنیا کی خپل بہترین پراڈک لری او پا پراڈک او کی چی دے پا بہترین پراڈک آغا چی دستا سو دا بدن خارخ دانی او زمان عزت مندو دا گرمکی دا ختمول والا بہترین پراڈک زمان پا پراڈکو کی دا صفات ہربل سکن سپری دا. السلام علیکم ورحمت اللہ.
2: وعلیکم السلام.
0: جی
2: مدینہ خبر کو دل دمیں
0: جی مدینہ خیلی بچائی سب اوے مدینہ جی خاون خاون دی چی دے رزیات تنگوی بیا
2: خوب
0: ملی دا ویسی بیا
2: ویسی پا آران خلصا کرا ویسی تو ویزو پشے
0: ویزو پکی ویسی تاویز مجھے خلوص کرا ویسی
2: کانی پاگا شے لگلی ویسی دا رہو تعلق دام دائی دا سو تاویز چی خلاص پشے ویسی
0: تعلق دام دائی دا ہاں اس دارا تو آیا چی دی ترور دی قرآن ویلی دی نو داگا ترور تا باوی چی دا هر مونس پسی تا دا ریڈیو دی لگ بند که کنا صرف داگا او گورا تیلفون واو رخا آواز دی خواه واپس رازی پارا نمبر ایک خجی زبای زتمندو داوا زبونگا سرا مدینہ او مدینہ ویل چې زما ترور خوب کتلی دی او په خوب کې باقی دا وینی چې بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں نو مدینہ تب ترور تو وی چې پارا نمبر ایک سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 دا بہر مونس پسی سات بار وی سات بار او پدی بزان لا اوبا دموی کور کی بچے چینی دموی نمک با دموی او دغا بچی دے پخپلا حمس کی خاون تبے ہم ورکوی نو چر تس کی نو اوبا دبل چا دلا سا خسکی کنا لکا زما با خیال دا بیخی خورا کم نکی پا بیٹری چلی گی کسنگا ضروری نا دا چی دای پی او خوری خواه او دای پی او سکی بس ددی ڈیوٹی دا دا چی دا کور اوبا با پی دموی د کور چینی با پی دموی د کور نمک با پی دموی بس نور دی دا خلاص ہو سی چی دا کما چی دے وظیفہ کوی دا غا وقت کی با باکی دا وای چی زخپل خاون دا موام دین علاوہ یو بلا وظیفہ یا ودودو یا رشیدو ہر موس پسی سلزل بوائی سیدہ اللہ بخکی خان خاجی دم عزت مند دا و مدینہ او مون سره چې دی با کدا خوب شیر کول نو تقریبا خوب کې اثر طرف ته اشاره ده چې وای د دې خاون خام خام موثره او متاثر دي لہذا اعمال دی ولو کې الله به خیر کې زمای عزت مند یا ودود یا رشید او سو بار او هر مصفسی دین علاوه چې دی پارا نمبر ایک سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان دا بچی دے سات بار وای او د کور چے چینی وغیرہ باندې به دموی خجی دمای دت مندو صفات ہر بل سکن سپری دا د خارخ د پارا بہترین او بیگا چی دے دس چلو چے زما د 12:30 بجی وی او د دی خپو د پاسا یعنی چې کم گیٹی دی او د دی گیٹی او د گوتو د پاسه چې دی زما یو قسم شانتی گرمایش شروع شو سوزیدل شروع شو نو ما ویچر دا سوجه دا حالان که ماشی وغیره هم نو خو چکل دغه شروع شو نو ما خپل بچی تا ویل چه بچی لگ سپری را وخلا او با که دا چی ده سپری پا دغا خپو باندی ما او که پا دوانو باندی او بلکل افاقه می وشوا او سرا آرام را او بیا ټول شپه کې چې دی ما د دینا څه تکلیف نو بیا موندی. زما عزتمندو دا د کور او د هر کور ضرورت دی چې بھئی سړی کور کې پرته وي د پاره د خارخ یو سړی ماشی وخوري حاجي نو بالکل په خپو لاسونو باندې وکا دغه ماشی به هم چې دی تا ته نږدې نه راځي او با کېده به چې دی د دغه چې د سپری کم اثر دی هغه چې څنګه محسوسوي نو دغه ماشی به هم واپس ځي. زما عزتمندو دینه علاوه خارخ کې چې دی ډیر عجیبه کار کوي بهترین چې دی د خارخ د پاره د دانو د پاره او د ګرمکو د پاره زما عزتمندو بالکل داسې پروډکټ به تاسو په نورو پروډکټو کې نه کتلی بهترین چې دی رزلټ ورکوي غاخ دل د پاره ډیر مؤثر او ډیر بهترین. دینه علاوه خوله پخوي خوله کې پولې وي حاجی بعض اوقات سړی په جبه چکو لګی خوراک وخت کې حاجی یا په خوله کې چې دی د آبدانه آبدانه چې ورته وایي هغه پولې هغه راوخیږي نو بالکل دغه خولې کې دغه کولو سره بالکل هغه ختمیږي او باقی دا آرام سره ملاویږي. او زما عزتمندو مار لړم وغیرہ او چې چلے دا هغې کې مؤثر دی وینه نه ودرېږي زخم چې دی نه وچیږي بالکل د هغې دپاره مؤثر دی. نو بهترین چې دی زمونږ پروډکټو کې پروډکټ دی زما عزتمندو استعمال یې پخپله هم وکی او چې استعمال هم کا نو نورو ته هم تجویز د ده ورکی. دینه علاوه زما عزتمندو صفات بیوٹی کریم بهترین کریم دی د مخ دانو د پاره د سترګو د لاندو حلقو د پاره او زما عزتمندو په تیر سرو د پاره بهترین کار کوي زاړه داغونه د دانو په مخ باندې چې دی تیر سری داغونه وي دا نزی صفات بیوٹی کریم استعمال کې انشاءالله زما عزتمندو او داسې استعمال کوي چې اول چې دی په دغه باندې لیپ کوي او د لیپ کولو نه بعد زما عزتمندو 20 منټ نیمه ګنټه بعد یا چې دی د شپې اوده کېدو وخت کې په دې لیپ کوي چې سهار یې پاسې بیا خامخا هغه په صفات لیمن اینڈ وټامن سی باندې زمونږ فیس واش دی په هغې باندې مخ لږ معمولی شانتې لوند او لوندولو نه بعد چې دی د دې مساجو کې سړی د لیمن اینڈ وټامن سی چې کم فیس واش دی زما عزتمندو یو خو زمونږ چې کم لیمن اینڈ وټامن سی فیس واش دی نو د دې کې فائده دا ده زما عزتمندو چې نورې دانې په مخ نه راوباسي چې کمې دانې دي دا رکاوي دا زیاتوي نه او زما عزتمندو مخ ورسره ښایسته کیږي صفا کیږي او بهترین چې دی بهترین ریزلټ یې دی زما عزتمندو ښایسته سمیل دی چې سمیل سره هم سیږي چې واقعي په دې چې دی پروډکټ کې چې دی فائده ده. دینه علاوه زما عزتمندو صفات بیوٹی سوپ بهترین سوپ سمیل والا سوپ چې د لیمن اینڈ وټامن سی فیس واش استعمالولو نه بعد چې دی په مونږ مخه بالکل په هغې باندې وینځو نو انشاءالله العزیز بهترین ریزلټ باور کوي. راځي ګورو چې څوک را سره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب
0: خیر دے نور شاہ جہان بھائی سنگھ
3: خیر امن مند
0: شکر دے وایا کنا شکر الحمد للہ.
3: مولانا صاحب
0: جی جی
3: پوچھتا تھا میں
0: جی
3: جمیل مزای کې دا تل ازل سنات اول در دا غاشي لکه ول مده کې می ته سنات غاشي او د سې درنا
0: سنات دنا
3: او چې سنات دنا پاتې شي
0: جی
3: دا بیا ورو پښ کوي چې کنه بیا لکه د ورسې د منځ نه غي کوي شي خایشه
0: او دا به بالکل تب د سکی چې اول ب بیا کله دی منځو کو کنا د فرض نه بعد با اول چې کم د موج نه بعد شپږ رکعات سنت تی کنا
3: بالکل بالکل
0: اول با هغه کوي چې د اغي زی خراب نشي بیا با واپسې د هغه شپږو نه بعد سلور کوي یعنی د دې څنګه چې د دې وخت خراب شو کنه لکه اوس ټایم دا نه و هلو لکه د دې ټایم چې دی چونکې دغه اوس د موز نه مخکې او دا ځای خو اسم بې ځایه شو نو په موز نه بعد چې دی دا بیا د شپږو رکاتو نه بعد کول پکار دي صحیح شو جی ډېره مننه جزاکم الله خیر خجي زما عزتمندو دا مونږ سره نور شاه جهان بھائی وایي چې د موز نه مخکې چې کم د جمعې په ورځ د دوو رکاتو فرضو نه پیله چې کم سنت دي نو زما عزتمندو دا سنت غیر موکده دي دا سنت موکده نه دي که بل فرض د چا نه د جمعې په ورځ پاتېم شول نو ګناه یې نشته خو چونکې کول پکار دی ځکه د سنت اهتمام ما تا ته پرو پکار دی چې سنت مونږ نه یوځي کې هم نه پاتې کی نو چونکې د ده دا ځای دا فرض مونځ نه مخکې او ځای بې ځایه شو اونه شو په خپل ځای باندې اونه شو نو اوس د مونځ نه بعد مونږ چې کم د سنتو ځای دی د شپږ رکاتو چې هغه هم بې ځایه نه شي هغه په خپل ټایم شي نو د دې شپږ رکاتو نه بعد دا به مونږ کو بیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سوکو د کوم زی آواز هم ډیر زیات سلو دی. خیر دی جی سوکو. آواز هم سلو دی. جی محسن کمال صاحب آواز ډیر زیات سلو دی چې دا ولې جی ګورانو ته خدا ریډیو بند کا کنه دا الله ولی خیر دی هر بلای لیادوی تو دا کم زی غوری والا پکا بچا غوری والا کی باقی دا زمونگا پرادک ملاوی گی خان آو زتا تا چی دے باقی دا دا شاپ نم خایم چی بای دی شاپ تا باور شی اغی بتا تا باقی دا دا دغا چاپ دغا شاپ نتا تا ملاو شی خان گورا پا پکا بچا غوری والا کی نادر کراچی سموسے این کاسمیٹکس خان دے سرا چی دے زمونگا پراڈک اویلی بلدی خان آواز دی کٹکی کی زڑ گیا سنگا ہمت قیمت قیمت مڑا کم دے نو سوچتے تو ڈیر کم دے خان دمیدی دو پلتی پی کی گی پدب بانے یو بوتل کی گی خان بالکل با کبھی ولی بنا کبھی آو آو قدر من شی پالا گران شی زما عزت مندو زمونگا کاسمیٹکس پروڈکٹ چیری کام سانم چیری رتا ستا ہر زکی اویلیبل دی جہانگیر ٹریڈرز مونیاری بازار پسرائے نورنگ کے دہا جی جہانگیر بھائی سرا زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی کچا تمسلے وی نو 0302-5862-95 باندھے رابطہ قولی شی دینا علاوہ منصور جنرل اسٹور صدام پلازا ٹانگ کے دا خاغلی حاجی ضرورت خان سرا زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے این کاسمیٹکس پکا بچ غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو اور بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر الدین پلازا کرک رحمان اللہ مومن شاپنگ سینٹر عمر الدین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر ان کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر چار منگل میلا جینا علاوہ عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹھا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹھا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلواٹ کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مند

Haji, Haji, Haji, Charanga Chalda Shiv, Tik Tak, the Vetuna Siatuna Misajuna, Vaksat Shpiv, Raji, Tool, Shiv, Mazza, Berdas Yuga. دیدی زیادی خبری او کسن دا ٹی ٹائم چکم دا یعنی چار نو چتر پانچ بجے پوری بزر تاس خدمت جی تاس وارجی تاس بیجی تاس بچنگائی یا وزر بیا حاضر یہ او کسن پہاولی سر کسن نیچرو پہاولی سر با دیر زیادہ و مفید مشوری معلومات زدر کون

Brazil madidi agu ikhlas negiri yani kabziyat yurta agu khalku de para kesan weight kam herbal formula da khujo arvidun ko iwa khabara yada sa to chipkame urachi banne tasu da kesan weight kam پیٹ کم ہربل فارمولا پکئی شکما دا دا شکل دکان نارا رہو یو کار بہو کو چیری پلاری چی کا دکا بڑی دکانو یا بلدہ سی دکانو چکم خواتا تلوی وزن تلو والد چی طریقہ وی التا بلار سو خوشو اروی دون کو تاسو تایا التا بلار سو او جان بہو تلو چکل جان و تلو کا نا نو بیا با تاسو پنجل سورا چی دیرے نا دیرے نا دیرے بلکل نا لس نا دھو لس نا دیر لس نا صرف پنجل سورا چی میاستے نا چی کالونا نا صرف ورا چی صرف پنجل سورا چی بتاسو باقیدگی سارا دا استعمال کو سہر بیگور خوراک نباد با استعمال کو او دی استعمال سارا انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو وزن چکم دا چکم زیاد سلا دا نسونا مروتو لی دی لری مخد سلی دی یا دی سارا نور دی گیڑی چکم مرسو ندی آغا تاسو تلا حق دی نوغی دی پارا تاسو با استعمال کو یو بہترین پروڈکٹ چکم نام دا کیسن ویٹ کم پیٹ کم جی گران اور ویدون کو دا پروڈکٹ پا استعمال کو کچو کر خوشتل غاری نو بالکل مچو ارویدن کو دی بالکل دی دی پارا با تاسو ایڈر کو ایڈر کو نیسو نمبر شکم نا آ جان سرا نوٹ کو نمبر ہے دا 03 44 934

0: بگرد خراب دکنه نو امور را چه بکور شی تیر سی کنه دکه چه خوان ناکه چه کور شی فیمل مطلب خانده فیمل سر تیر سی کور چه کم مور آمی دغا سر تیر سی نو دیر مزا کهی بار هم مزا کهی خدا سی تا چه بار ماحول دیر زیاد خراب دکنه آتا چه لار چه نو غم پرشانه نو بلا ما خبر آر نوار بکنه نو دین خوان مزا دا که چه خپل کور شی خپل سر تیر سی نو دیر مزا کهی چه کارک سره خپل دا خپلوان تو وی نو دا دیر مزا کهی
1: بلکل خپل پر دو سره چه کم دا کور چه سره اختر تیر کی بار گردیدانه خو یو خو گرمی ډیره زیاته ده بل خام خاج چوک چیرې جینو خرچه بکی او دین علاوه د چې کوم ورځی په غو چې خلک ډیر پیډه خستی داس د چې چوکم کور نه تلی هغه پسې کور ولا ژړه تلای چې لای په خیر راولي که چوک په گاډو چې تلی که چوک په موټر سایکل باندې تلی نو بالکل دا کیسه چې دا بالکل کېدای سي نو ګران اوردونکو بالکل پروگرام به ټیک تر چھ بجے پر شوری پروگرام چھ با گانے ہم اور دین علاوہ تاسو کالو تب ہم موقع در کو تاسو بہ ہم مشترا رات کو پدے پروگرام چھ بہ مشترا شرکت کو د کال پلی کا باندے مشتبہ کالو نہ کو 0963511488 باندے خو دے پروگرام پر سٹارٹ چھ بہ کمران بھائی ایوے گانے طرف تجو گانے نہ بعد چھ راجو نو بالکل کم مشکل ران دی کم مشتا کالو نہ کہ غو تب موقع ور کو زیاتہ نہ زیاتہ غو نہ بہ پشتن کو چھ تاسو اختر چھ کم خوشی گانے دی اختر به مو ویل چې اختر به وي عید به راځي او انتظار مو اختر راغلی او چې کومه ده په منډه باندې تیر سلی اوله ورځ لاړه دوهمه لاړه بلکې اوس نن درېمه پسې لاړه نو بالکل دا وخت داس ده چې ډېر په منډه روان موږ به انتظار و هر چا انتظار و چې قرباني ته به جناور اخلو بیا به قرباني کوو عید به کوو نو هغه عید د خیر سره لاړه او چې کومه ده زندگی ډېر په منډه روانه ده نو بالکل کامران بھائی جو بھائی وے گانے طرف تھا دے کرن خان پا آواز باندھے بھائی وہ گانا اور ارمانی کور کے وہ سے گم ارمانی کور تر اعظم نو بالکل دا گانا باور دا چکم چور ہوں مشاور دن کی دی دے وقت پروگرام اوری اختر درے میں اورا جے چکم ادا خوندو چے ڈوب دی او مجھا ریڈیو اوری چیرتا چیرتا ہوں اوری کچو کی پا بیدا اوری کپا بیٹک چے اوری بازار چے اوری دکان چے اوری کور چے اوری نو دا گانا با غټول اور دن کو تا ڈالی وی د کرن خان پواز باندې یو خل گانا با اور اغه نه باد براجو نو ډایرکټ پتا سو چې کم کال نو دیا بده پروگرام برخه ګرځو نو بالکل تاسو به موږ سره وسو چیرې بنجی دا گانا با اور گانے نه باد براجو نو بالکل تاسو کال نو بده پروگرام برخه ګرځو

0: دومره دردمنې ټپې مکړه دومره دردمنې ټپې مکړه یار می تازه مرور شوی مړ بشینه آپ ما دے کڑے قسم مات کڑو پما دے کڑے قسم مات کڑو مسکے مسکے راتا کے دے پخلا دے کڑما جی اگران مینوالو پروگرام چی یو زل بیتا استا ویلکم وائن دے وقت تاسو پروگرام اور لخپل رور آر جی عمر داود او ماسر ناس تو گران آر جی کمران اکمل سے تاسو دوڑو تاسو مجھلا طرف نا پروگرام چی ویلکم وائیو بالکل گران مینوالو تاسو بوسرا تک او 0963511488 باندے او مجھ سر با تاسو دا خیالات چکم دا خپل شیئر کو چی تاسو نن دے اختر دریم ورځ چرنګه تیر کړه په کم کم مشغوله مو تیر کړه دین علاوه اختر مو ایز اول چرنګه تیر سل ټول اختر مو چرنګه تیر کړه نو بالکل نور ټایم بنځای کو کمران بھائی اول کالر طرف ته بجو ګور چې مصر د کال پلي کې چوک ته جی او د کم دینه نه جی السلام علیکم نو بالکل ګران مینوالو چاوم کال کولا تاسو کال ڈراپ سے دوبارہ کوشش کو 0963511488 بل کالر بګورو جی چې مصر د کال پلي کې چوک ته جی او د کم چلا جی السلام علیکم جی خور چو خبر کیا جی او دکم جی نا ٹانگ نہ خبر کوے جی پروگرام چے ویلکم در توائی جی چرنگ جی پروگرام اول سٹارٹ نہ ورو کو اوس مو ریڈیو آن
1: کڑا
0: اچھا اوس وستے والا گلا نور مجرانن چکم خبر اتر راوڑ دی جی تاسو اختر چرنگ تیر کڑا خور اختر مو شو اختر خوشو خو گرمی ډیر زیات شوې ده دې بارے چې بچوای
1: بس گرمی وزن څه ورته
0: یار سہولیات تی بالکل دا سه خلکی چې چا غریبانو سہولیات نه ویغه پر به ډیر تکلیف وکا نه هلو
1: جی بھائی سر کان کو لټو نه ری
0: جی جی نو تب مو سره پروگرام چې چا شامل وي جی خور آواز دے کٹ کیے جی جی ڈیر مہربانی تاس تو ڈیر ڈیر مبارک شی نور بچا تھا دعا سلام پیغام بور کو خورے کمران بھائی بے پروگراموں ترا جی چکم مدد چھ مصروفیات او کالج آغا مصروف و سر پسٹڈی چھ اس پر آجی انشاءاللہ جی جی راجی بھائی انشاءاللہ پروگراموں تب راجی ڈیر مہربانی خور ہے دا کال کول یو جانور نہ بالکل گران مینا والا تا سوم کال کا والا سو پزیرو 963511488 کمران بھائی یوگور چوک تے جی او دا کم جنا جی
2: السلام علیکم
3: وعلیکم سلام ڈیر ڈیر منن ڈیر ڈیر مہربانی اختر مبارک شه جی
2: خیر مبارک خیر مبارک تاسو دې هم مبارک شه چو خبر کیا او دا کم جنا مصروفیات
3: بل تاسو راجو پروگرام ته راجو تاسو چې کوم یو ملګری او رحمت الله بھائی خدای پاک دې وبخشي یا تاسو سره په پروگرام کولای کنه
2: ها بالکل بس الله تعالی دې جنت نور نصیب کی کنه بس دا دنیا د څوک په ځاو څوک پر درو می کنه
3: بالکل عمر دوی څه څنګه ده جی
0: خیر ده جی تاسو شیو چې پردیسی چاچا خپل شیو ایدان مشو
3: خیر خریات ډیر مهرباني ډیر مهرباني زه خو تاسو سره ملاقات کوم خو ملاقات موقع نه ملوي جی
0: ما سره ما سر خو ملاقات ډیر سوکا ده انشاءاللہ ملاقات په وسی چې کله انشاءاللہ الله لیکلی نو ملاقات په وسی
3: اتوار ته زرا جاي اتوار ته ورځ باندې بیا
0: جی جی
3: چیرې جاي خو بیا به تاسو سره ملاقات وکړو
0: بس زب موجود یم په چیرې ته تاسو راجو التا به زه موجود یم
2: چې لښ کلاس مطلب لښ کلاس ډک وي شي
0: نور چرنګ جی اختر مو شو تیر کړه کنه
3: اختر مو ډیر ښه تیر کړم تاسو چوک ملګری راغله ماته ویل چې ځکه دا څه نه تلار شو ولم به رومال یار ما تکلیف تا زنه ستله اخیر ما تو ویلا جنانا صبر سره جی بیا لاړو تم والتا کڑائی پروگرام جو کیا بیا شغل موکڑے بس بیا راغلو
0: اچھا ماشاءاللہ بیا خود ایتا تیر کڑا دم مش خو بیا پاتا یو
3: بس کو گرمی ډیر زیات ده
0: گرمی خو بالکل بے حد زیات ده الله پاک ته فضل وکي
3: امین کمارک نو صاحب
2: چکار بالا گو بس خو اوس داسې ده چې مطلب موسم ټانګ کول دومره خراب نه دی کنه اوس مطلب ګرمي ډېره نسته دلیا
3: بالکل بس ټول مینه والو ته سلام کوم چیرې په عید په حوالے سره چیرې په شو غانه و لګو
0: جی جی
2: بیگم اسې ان شاء الله بس
0: ٹھیک ته جی ډېره مهرباني پردیسی چاچا بالکل دا موږ پردیسی چاچا دا رنوال نے مشتقال کڑا بالکل مجھا پروگرام نے ڈھیر پسندیدگی سرا ڈھیر پر غور سرا اور پار پروگرام چ مشترا شرکت کئی مشتقال نہ کئی اور چکم مدد ڈھیر خوندور خبر کے اللہ پاک تے صحت مند لری پین لا ایمان سر لری بل کالر بغورو جی چ مشترا چوک تے جی او دکم جی نہیں السلام علیکم
4: وعلیکم السلام داؤد بھائی حال وایا جی صاحب کرنگ سہی پر باری خیر خیریا دئی تو خیر خیر کا
0: خیر دجی تاسو شو جی چو خبر کو جی او دکم جی نہ
4: شیخ فاروق برخیل برخیل نام کو بالکل مہر کڑے دا
0: برخیل چ تا تا او چ چور برخیل اور دن کی دی دی وقت پروگرام اور ٹول تا دے اختر غٹ غٹ اختر مبارکی وایو جی سلامون ورتا وایو
4: تاسو ته خیر خیریت اختر ته ټول
0: با شکر دا الله دې نسی ناراضه بس اختر دا اختر راغله یو ورځ تیر اسله دوه تیر اسله درې تیر اسله او له خیر سره زه خوين تیر اوم سله اختر ختم سو
4: پروگرام کو ډیر په شوق باندې یار وو مزا علامه ترقی دار کار کنه مزا سوا غانې درته
0: جی
4: کلا کلا غریبانو کال نه خلو
0: ناموش خو جیار چا کال نه خلو چې چوک په مخه
4: اورا ته سوریا په دغه باندې نو دا 963 باندې کال نه خلو او نن بیا تاسو کال واسه ما چې دا چیرې خپتی موږ نه پر خلو ولا
0: نه چې دا نا جی دا سی خبر نه دا کلا دا سی پروگرام یو ترتیب باندې روان کلا کلا کالو موقع نه بیا کالران ګنټي کوي کنه نو ختم من به مشکل نه خلولا غانه لګیای چې کوم دا غې ټیم چې به موږ کال نه شوخل نه نه لا دې په ایمان مکه غریب لا دې خوشاله لره جی ورور داس خبر نه ده
4: بس موږ ډېر په شوق باندې یارو اجر دا د سمپون دا اور تا راکا کنا
0: ها
4: دا وستان
0: بس ته پروگرامونه اور موږ چې کم بن شام 7:30 بجې پروگرام دا خبرې به اکثر هل تکال وکړو جی جی جی موږ اورور چې کم پروگرام کوي په 7:30 نه 8 بجې پورې اخ چې به کال وکړو جی صحیح ده
4: چلو صحیح ده 8 بجې پورې
0: ها جی جی دا پروگرام بیا اور په غې چې دا خبرې چې کم دا غه کوي جی
4: نور خیر خیریت
0: ده خیر ده جی ډیره مهرباني د کال کول یو جان مننه جی جی
4: تو سلام کور کوا چوک چوک په دې ردو باندې مین دی
0: جی جی
4: مہربانی
0: السلام
4: علیکم
0: جی جی ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی بالکل دا مجھا ارور و بارہ خیل نے کال کھڑا ہو چکم دا تاسم کال کولا سو پزیرو 963-511-488 کامران بھائی گورا چوک تے جی او دکم جنا جی
2: جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام داؤد جی سب تو خیر ہے سیتا کمندا
0: کامران اکمل بھائی تا سره خبرې کوي جی
5: جی جی تا تا سلام عمر داؤد صاحب تا سلام
2: وعلیکم السلام جی ورو څنګه ښه
5: خیر دا مونږ جی سب ټیټه کمندا قرار قرار دا
2: ماشاءالله شکر الحمدلله اختر مو څنګه تیر کو
5: ماشاءالله زبردست اختر مو تیر کو تاسو څنګه تاسو
2: ماشاءالله ښه تیر سو باسي پریشانی غم نه بشي نه دا ډیر خوندور اختر چې تیر په خوندور سره او خوند به وکي دا سي اختر خوند کوي چې کم ټنشن نه وي بګین د خوند کوي بالکل خبر خواندر
5: جوڑی
0: برابر
5: خیر دا مندا جی صاحب
0: خیر دا یالا بوندا جی کیلا تو سرا ہاں
5: ماشاءاللہ جی نہیں
0: بس اللہ با انشاءاللہ ہر چوک تے اللہ پاک توفیق ور کی چار چوک اج و کی اجان سی
5: ماشاءالله ماشاءالله جی صاحب ایسے سے پروگرام میں پٹنگ اور ہوئی
0: پٹنگ اور وہ چپرے نش دے
5: نہ نہ پریزی ہے نہ بیا چاہتے پریزی نہ
0: اے ٹنگ ہے ونسا
5: ای
0: بس نور خوندینا ورنا خلا پروگرامو نا چکم دا خوندینا مزه خلا ریڈیو اورا جی سعیدو
5: جی سر چیر ما زدر کنا پرپریزا
0: اے بس گلپانا دته پرپریزا وی
5: پرپریزا پرپریزا
0: اے سعیدو جی ډیر مهربانی دا کال کوله یو جان مننه جی السلام علیکم بالکل دا ورور و بالکل ماشاءالله یو بل کلر به واخلو کامران بھائی کلران مم ماشاءالله مین لری گورو چې مستر د کال پلی کچوک ته جو د کم جن
2: جی السلام علیکم
6: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ جی قربان چو خبر کیا د کم جن
6: ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام چو خبر کیا د کم جن
6: جی تم نشا خبر کو کوټ کاټنا
2: جی پروگرام شر کلای بخیر اغلی درته وایو
0: خیر
6: الحمدللہ
0: خراب سے بالکل میرا جدین استاد غوش ڈیر کھوڑے پولی راجی باندھے بس میرا جدین استاد ویلا چھ چا مین دیکھڑے ما مین دیکھڑے وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی دا کال کو لیو جان مننا بالکل گران مین والو آداب رور مشتکوٹ کٹ نہ کال کڑو یو کلر ب کمران بھائی بلا خلو بیا بجو گانے طرف تک تا سو گور جی چوک دجی او دا کم جی السلام
2: علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم اورور می دا ریڈیو چ کم سر لگی دل داخلش کس لو کا ہیلو
0: ہیلو
5: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام قربان چو خبر کا او دا کم جی نا
5: سرنگے جوڑے برابر ہے
2: بالکل شیو تا سر تو یتا شیو
5: طبیعت سیاد شدی
2: ماشاءاللہ اللہ کرم دا چو خبر کا دا کم جنا
5: زرد اسماعیل خان دا خبر
2: کو او ڈیر اسماعیل خان نا چو خبر کوي
5: روف خان
2: او روف پروگرام چر کلے په خیر غلای درته وایي جی
5: خیر دے شوکه ته سرنگ برابر
2: ماشاءاللہ دی اللہ کرم دا درته وي چختر دے څنګه تیر کو درې مرز دم دا اختر کنز کچ اخر
5: شو شکر کې الحمد لله استاد سي ورته رنګ او شم تر کله
2: ماشاءالله اللہ کرم دې ډیر خوشاله تیر سلاو ډیر په خوندور سره تیر سودار ته چکر ته تلیو کپ کور کې متیر کو پروگرام کے نور سر شامل ہوئی چاہتا سلام دعا لجی
5: سلام دعا بس فرمائش غواړو
2: فرمائش خدا سے دچ مرتا سو یو گان پلی کو دا گل پانی پوا سر اندا بم زین چ خوش دا بتا سو فرمائش ان ټولو د ډالای وی
5: فرمائش نه مر مو زان ته فرمائش غواړو بل
2: با تاسو راو شو کی دیسه با ټیم ملاس نن چ لتا سو پلی کو
5: نور محمد کوچ والا
2: اچھا بس اید انشاءاللہ مر کوشش کو بس سرنګ ټایم ملاس نن تاسو بنچ لا پلی کو کا ټایم نس نو ملاو نو مزرات و غواړو جی
5: نور خیر دی
2: ماشاءالله کراوند بس صحیح سو بس جو ورو
0: ڈیر مہربانی جی دکال کولو بالکل کمران بھائی دے وقت پجوئی وے گانے طرف تھا گلپانے پواز بانے بھائی وا گانا اور نو بالکل دے گانے نہ بعد چ راجو نو بیا بدے کالران چکم کالران پاتے چو کال کول گڑے ہوتا وہ موقع اور کو دین علاوہ چا می سے جن کڑی پر پروگرام چا بہم دے پروگرام برخ گرزو نو بالکل گرانو منوالو ما ل طرف نہ اور کمران اکمل طرف نہ دا گانا چکم دا دے گلپانے پواز باندے چې چور هم اوردون کې دی وخت پروگرام اوري هغه ټول ته ډالۍ ده راجو چې په ګډه دی دا غانه واورو دی خوندونه او مزید ترې واخلو نو بالکل چې دی غانې نه بعد واپس راجو نو بالکل تاسو چې کم کالون کالونه پاتې وي کم کالونه کېږي مشتاقه ته به موقع ورکو نو بالکل جو به ډرک دی غانې طرف ته غانه به اورو د ګلپاڼې په آواز باندې واپس پر راجو تاسو به چیرې نه جو موږ سره به اوسو

0: جی مینوالو ورسره ورسره بګانم او تاسو چې کوم کالونه دی هغه به هم د پروګرام برخه ګرځو. چې کومه د پروګرام ټیم چونکې ډېر کم وي او چې کومه د کالونو ته به هم موقع ورکوو او گانو ته هم موقع ورکوو. موږ دا کوشش وي چې څومره زیات نه زیات تاسو چې کوم کالونه دی هغه د پروګرام برخه وګرځو. نو بالکل ورسره ورسره به کالونه هم تاسو اٹینډ کوو او گانې به هم اورو. ولې چې دا پروګرام موږ تاسو دپاره را جوړ ده کوشش مو دی چې تاسو هغې نه خوندونه او مزې واخلو او چې کوم پروگرام دا په هغې چې موږ سره شمولیت وکړو ګورو چې موږ سره د کال پلي کې بل کالر چوک ته ځي او د کندې نه ځي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ستړي ماسو
0: خیر دی جی؟ تاسو ستړي ماسو جی؟ شیو جی
1: برابر خیر ده؟ خیریت ده؟ عید مو په شو؟
0: الحمدلله. تاسو شو جی؟ چو خبرې کوو جی او د کم جی نه
1: جی شیخ خوکار نه سید غلام خبرې کوم.
0: سید غلام صاحب تا ته پروگرام چې هرکلی په خیر اغلی وایو جی. اختر دې شر روان ده دریم ورځ ولا خیره گرمی ډیره زیاته ده. بیا به په زور ته پروت یې؟ اچھا ماشاء اللہ. بس داسې خیال کوا چې درنه ور زیاته نسی. بس پنا پہ خورا چداس نہیں اللہ دن کہیں چھ تکلیف میرا جو دن ساز خوانی ورنہ جوڑ سی
1: یار ان شاء اللہ نہ بجوڑے دین موڑا تیل ہی سی دکھنا بہ یو گھٹ وکو
0: اج تیل دی سی دی
1: او دغه والا
0: جی جی
1: اربلیل.
0: اچھا اربلیل وسره کہ بس شاد جان سره ډیر خیال کاو مې دې سره ډیر خیال کاو.
1: نور سی
0: خیر د جی پروگرام ګوشي اورې کچیر یاران دوستان لري جان سره
1: ریڈیو
0: بالکل
1: کم پیدا جائے دا بے آگا جا دوی کندگان نہ کئی لگا اس مثال دا داگے کربونی چی کم چکرو تطلی دی داگو کربونی گانے نہ دینی والی دا آسی چکرو تطلی دی
0: جی جی بالکل آگا کور غوش ورنہ پاتا سی
1: کور غوش ورنہ پاتا ہی کور چی پریشانہ ہی آرہ چچم برا جی خدای دی پر روغ را والی ویسے
0: جی جی بالکل بس اللہ پاک چی چور ہم خلق چکرو تطلی دی اللہ دی پر خیر را والی شمولیت
2: جمال خان سے مال خیل تا تورونا
3: آپ پروگرام شیئر کلائی پا خیر اللہ در توائی جی
2: دیر امانا نصرنگ ہے
3: ماشاءاللہ دی اللہ کرم دا تاسو رتوی تاسو شیو
2: شکر دا اختر دا شو تیر کلائی
3: ماشاءاللہ خوشلائی تیر سلائی تاسو سنگا تیر کو اختر دریم مروازیم
2: ماشاءاللہ الحمدللہ نور مرگری شدی
3: ماشاءاللہ اللہ کرم دا شب برابر دی دار توائی چی پروگرام شیو چل رسر شاملاوی پروگرام شی
2: بس ماشاءاللہ دی پروگرام چی بدا شامل ہو سول اور ویدن کو تے مرمو طرف ہو سلامونا
3: وعلیکم السلام بس تاسو سلام ٹول اور ویدن کو تاورا سیدل دی
4: جرمانہ
0: جی جرمانہ
4: شاہ
3: خیر مبارک. بس عمر خطا لے
4: دنیا
3: جرمانی خبر ہو سڑائی مطلب لشکی
1: درمانه خدا از انشالله چه اوسو درمانه به پرسه و چه مولا دو اختر مندو خو کوکر دو اختر مندو اونه جرمانه خوال تا برکه چه چوک منده
0: ایوه باشد الله پاک دیدر تا خیر کیجی
1: الله دی قدر و گاختم کیزا تو گشنه به زنی دی خیر دا
0: الله فضل دیجی باز دو آگانه دیجی
1: باشد قدر موسا و اخمرا کالا مجزاتو که باس ملگره تا چه داشه غار غار حید مبارکی سلام و واسطو که ایده پاک دی
0: نه نه خام خواهی ور واسطو چه وروایستو
1: زدا شوای چې وروابه تاسو زید جان جندول ته به واسطه اوس په شلا خو ډیر خو شاعر دا مولډي په پورې ملګری ده سره ساتا کې پیدا
0: جی جی
1: نگار سے خواسته تلای دی الله دې قبول اشره خپل کور ته په خیره تیاتر
0: امين جی امين
1: عمره سهران ورو دل کې دي سامډي خان والا دا سلیم کټ خیال دار ور بنی واز نه متلا راي دا ملازم چا چا دا ساده کلی چینا دا
0: جی جی
1: شاید محمد ابراہیم دا ابراہیم کو کندو کوڑتا ہے محمد ابراہیم رازی والا
0: جی جی بل ٹول تا سلامونه ور ورسد جی
1: دعادی زمیر سوزا میرا جب خواز وقت زیر ٹول آر وی دور کو تا زلال تعالی سلامونه نے کے لئے اخترامات ہے دنبارا
0: کے دیر مربانی جی سب دکال کو لیو جان مننا بلکل دا سے پلا جی وہ او چې کوم دا موږ ریګولر لیسنر دا لا پاک ته خوشاله لري عمر اډینه مستقال کوي او پروګرامو چې موږ سره شرکت کوي موږ کا پروګرامونه اوري په باکې باکې دي سره اوري

اوکے بھائی اور اوکے سما خور خوشحال شي چې تاسو راغی سي دې سي ملکړي مدي جو اکشلې ریزلټ راکړي دي اور نو ټینشن بالکل مشه ملایي شي خدای مخ دنو دې برای چې کم دې مشه نو ټینشن اور ایک نو ڈراپ سي نو ټینشن صابون وي سره ضروري سي ملاوي خاصي یاد دین ورچ کم دې مشه نو ټینشن اور چکم بل پروڈکٹس رائس آف فیس واش نے بیوٹی فیس واش ہم اسے ملا والے شاہ 0903-65-11-416-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13
یار خوش بھائی پلیز سانے دنے سی وہ مہینے دستان سرا تیرے کسی ڈاکٹر سانا میں سوا ہونے سے اخبار مل جی تلل پکار دیکھا چیرے ملے ویسے اور فرا کے خنفری خراب ہو گئی ہیں سب فرا سے تعزیت کر لیں سی اوکے خان مجھے بولا تعزیت گوشا دین الواجی گل گرام دن کو دچا ہاں مہدی خراب شو دی چون کہ اختر تزا چکم دکنا بلکہ تیر شوی وشمرا خا جی تک دو درے مورز وچ نو بالکل چی نو ٹینشن ہر بلائل رواق لئی چی یوسف کڑا پتہ نہ کوی چی پن ہر باند چی سحر مہام گرمی درٹی مے سے مال کے چی جگہ چی تس بگو شی ڈیزی تے کھڑلی وی سی سو انشاءاللہ چلی مزدور ریزلٹ چکم دکنا اب تا سو ملاو شیخا سو یو کلر گور مجی سو دیر سر دکم زین دی ہاں السلام علیکم السلام علیکم اوکے سی ڈی ایس یا تو من نج خوشحال چھ مبیال یا چکم دے کنا تاسو منظور نشی ہے یا دین لواسی ا چکم دے کنا نیٹ ورک دی جاتا کٹا مسئلہ ہے کچھ کال سر سی مجھے ٹھیک کے مسئلہ تاسو کال ڈراپ کی چھ ہاں صبح رہل چھ ٹائم دے نزک تی چھ اور انشاءاللہ دی ایک تاریخ نہ چکم دے کنا اب دی مش پروگرام دی شیلا سن واخلا تر 11 بجے پر نشر کی چھ تسی ہن سر ور دلے چھ فاتح کی چھ ور اصل چھ تو چکم دا سنوی پروگرام نہ ہوں گا چکم چھ تے 11 بجے نو واخ 12 بجے پر لیکن سنگے چھ سرائی کی پروگرام چکم دے کنا بہر جی دا ہفتے پش پہ ہسی دا 11 نو واخ لجی تر تر دی صبح جو پر چھ تے دی 12 بجے پر نعمت اللہ رئیس چکم دے کنا غا دا سرائی کی ولدی پر ہسی اگا پروگرام چکم دا غا نشر کی زڑی سندری او زڑو آوازوں سی نو بکری یادی کی سوی تے وی سی نو بالکل اگا بہانے شرکے چی نو بالکل ہاں پتا سو بیا اور شاد دین روا سی نو منگل خو بزر از ما سی پیر بر زمر داود رضی اللہ عنہ یوسف شاہ صاحب تہی سٹارٹ ور کو چی سکی چم مخر تنا سی لک وے ہندل چلا او لک خو خبر دی چی کو گڑا خاصی خیر سنا او کور لک عزت ور ملو شو دی بد اختر کی اور چکم نے کہ بالکل بالکل بالکل ٹھیک ہوا ہے شان ان چلے اتم ہوئی سٹارٹ ور کو سی یہ پروگرام آ ہم کے سی منوت لارے سب کے جو بدر سر رزق کما جو بدر سر مرد بود کے سی نو ان چلے تاس ر بدر سے پروگرام نہ ارنج کو سی چین تاس سے کڑو کے شان تاس دین سب پویا حاصل ہے کہ اور دین لو اسی فرمائشی پروگرام چکم نہ تاس تو پر چکم نے کہ نا ارنج کو شان دو یہ سٹارٹ بدر تاس بر برو مچ نغیر کی بتا چکم نے کہ نا تاس خبر ہے وسندری وشان ہاں بڑی لی ویس کے چکم نے کہنا ہر یو آر جے یو آر جے چکم نے کہنا پروگرام نشر کہیں حال سے نو اب تا سو آور ایسی میں کہتا سو فرمیشن ہوئی اب تا سو خبر بہو مل چے نو بالکل چی دیتا سو کمی مطلبی دے چے نو بالکل ماتا ٹیکس میسج ہم کے والے شے ماتا موٹس اپ ہم کے والے شے وہ 0313 725 1884 باندے اور دمیش واٹس اپ آفیشل نمبر دے شام پدی میں ماتا میسج ہم کے والے شے سمپل میسج ہم کے والے شے اور واٹس اپ کے ہم ماتا میسج کے والے شے کم تا سو ذہن کسی ایڈیا ویسی چا بجانا لکھا داسی چوشی گنا
ځکه چې مش شاته پر لګیای شي مش تاسو پر لګیای شي دې مش مطلب هم دا دی چې تاسو چې کوم د کنه سنس آغاز دکړو کې چې سنس فندونه تینا واخلي پروګرامونه چې او چې کوم د کنه سنګي تاسو ته به شي نو ان شاء الله هغه شنه پروګرامونه به هم مش تاسو ارنج کوو شي نو ان شاء الله تاسو مال خپل قیمتي فیدبیک راکوي خاص شي مل مشوره راکولای شي مل فیدبیک راکولای شي موږ خبره نشته چې کلمونه نه نه چې موږ خرفه مولای شي دا که تاسو خبره نه کوي بالکل نه شي بالکل تاسو مت خوشاله مشوره راکولای شي تو هغه اسلامي پروګرام هم لري دي هان سي یاد دین لواسي انټرټینمنت پروګرامونه هم لري سلام دي جي یاد دین لواسي کم تاسو جنرال پروګرامونه دي جي هغه هم لري سره چې کم تاسو مال خپل فیدبیک راکولای شي 0313 75 18 84 برای مهرباني کال باندې کوي سي ځکه چې کله کله انسان مصروف وي کنه تاسو ګور نه ځوان وي کال دی وانه سو کال دی پیګنه کوي نو کوشش کوي سي ما ته ټیکست میسج کوي یاد دین لو ما ته واتس اپ کې بدغه نمبر میسج کوي سي ان شاء الله تاسو میسج به غور کوه سي او روبه سي ان شاء الله تاسو چې کوم خبر دی پاغه مې دی خبر درچ کوم دی کنه هغه بیا مخته کیږي ها السلام علیکم و علیکم السلام بلوی چې بس خلی دیشوی دیشوی پوتی دی وچ ایک طریق او دیشوی پوتی دی بالکل ہاسی اور بلوی چې سٹار جی میرے ہینڈ فری خراب ہو گئی ہیں ریڈ سپیکر پر لگائے ہیں میری چوٹھی بتیجی نے آپ کا آواز سنا سما ورتا پ گڑاسلا من نه دا چوٹی بتیجی ته دیمو سلامونه ہو یته امام سلامونه ہو یشا او چ خوش بھائی پلیز خلی تر اسا ڈاکٹر سر میسو نو ټول برز خان دا هم ضرور دی چې تاسو پر رلسی خان چې بشریم لا چې من نه رم لا خوشاله شي بڑا تھینکس یو جهان ملن سي اور اصل کې اسی 10 منټ ګرچ کوم ټایم دی کنه په دیک شي ډیر خلک فری ویشا په ورځ دې مشه خو اند چې کوم سپو مدرسې شي سب کله جن شي څه چې کوم کنه اپ سکولو نشي نو ډیر زیات ډیسټرب وینس کنه اور به چې کوم د مشه داسې څه ټایم نشته مته بعد چې دې مشه پروگرام کنورټ کړي وایي دا ټایم لښ بری دی شان نو ان شاء الله تاسو پر بچي دا ټایم مثبت پیش کیږي خان بهر ال شي فاربیت بگ جی پلیز تاسو سیمنس کې ولای شي په 0313 75 18 84 نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان یا ساته نازوان یا ساته چې ان شاء الله کې ژوند وفا وکړي څنګه تلې راتلې تاسو سره بیا ملاقات کی شي ته صبح جو پرې سي دا د شپې لسونه واخلا تر دوله صبح جو پرې او اوس چې کوم نه کنه تاسو سره عمر چې کوم خبرې ترې کوي سي یوسف را قریشی سیبا وکي چې کوم نه کنه هغه تاسو سره دا پروګرام چې کوم نه کنه کنټینیو ساتي مال برکې جزات دلوی لافمان بای بای چا چا اینڈ لو یو آل تھینک یو سو مچ لیسنر دلوی لافمان

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دس ڈزی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
1: یارا بابا یو خو پتا باندی ہر وقت لگی دلی ہوئی دا تی جمال خان بچے ہوشو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانی سوک ڈزی کئی اسی نچ خپل خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندی ڈزی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑی لپارا دا ریڈیو امن لپا واو ری دو

جی دوستانو تاسو ها مشتا په پروګرام شي شرکت کولای شو 09635114588 مختنه کالر ګور چې مشتره چوک دا. السلام علیکم. خیر خیریت میڈا سونا کون تھی کتو ملازم دکاندار پردیسی کی میں آلے خیر خیریت ملازم خیر وی خیر وی جیند رامے اللہ تعالیٰ تے کسیت دے وے اللہ تے دے ار ارمان کو پورا کرے چاہ

0: خیر ابھی انشاءاللہ دعا کو پہنچ گیا ہے. خیر ابھی جیندہ رہے. اللہ تعالیٰ تے کو خوش رکھے تے آباد رکھے.
1: آمین آمین. تے باقی جے رہنا کوئی اگر کوئی گانا ہوئے تے گانا سب چلا دے سو گا تو
0: انشاءاللہ ضرور تے نام کرے تو انشاءاللہ تے گلزار علم تے وگمے دے ٹپے ہن او تو اڑے نام کرے تو انشاءاللہ.
1: اچھا گلزار علم
0: جی جی کون تے دے کیری فرمائش ہے؟
1: میری تو فرمائش ہے خیال محمد دی فرمائش ہے بیا کڈے بارے جی بڑی واچ او شان تھے.
0: اچھا انشاءاللہ اے کوشش کریں نے جو اے بھی تے کو چلا دے ہوں. بڑی مہربانی ملازم پردیسی دکاندار. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: اختر مبارک سب قربان ہے.
0: ہر شاید مبارک تھا چرنگے جو خبر کہ لکم جی ملاقات
2: بالکل
0: بجلی مدغ حال سہولت بالکل.

0: هغه ټایم و دغه سينری چرمنې مو و دغه ډیره ګران و تر انسان پالا پاک باندې ډیر زیات ګران د تج محمد خان
1: زبردست کال اورورا
0: پانچ دار کړه
1: مطلب واخلی
0: جی جی جی
1: چوک وار تیرا بسی تو
0: محمد خان دا ته دغه غوندې وکړه هغه په پیخ لیکلې دغه ولې تیران
1: چې مطلب بلتړی خوا به مطلب ځلې اصیل کې خوان به ځلې واخلي چې مطلب بلې ډزي خوا به تیر اصله کې تا لاړله
0: بالکل دا شاعران داسې دا یو شعر جوړ کړي که نه دا شعر دی په خپلې معنی باندې جوړ کړي او سندرغاړی په خپلې معنی وایي اورېدونکی په خپلې معنی اوري
1: بالکل بالکل
0: نو دا تا بله خبره بالکل په جی باندې ده چې کانۍ خو موږ وویله خو چې څوک مقصد ول خلک یا به مکه جنده واخلي
1: بالکل قسم د خدای ما ته په سترګې چې اوس کې په څه ورته راغلې بالکل
0: ډېره مهرباني تج محمد خان چا ته عید مبارکي وایې نور څه ویل غواړې
1: یوسف خان نه مې دي دغه دلال مور چې بشکول مې سپین د دښته عید مبارکي او سلام چې نور ما چوره ورتېدونکي دي غونډو ته عید مبارکي او سلامونه
0: ډېره مهرباني تج محمد خان د کال کولو یو جهان مننه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قریشی سے اختر مبارک کا
0: تادی مبارک کی چرنگے اختر مو شتیر کڑے چو خبرے کے لکم جی
2: سفرنا ولی رحمان خبر
0: ولی رحمان تڑیا چیرے
2: گرمی اور تو نے جڑے میں کی ساڑے میں کی
0: نہ پتہ ایدا
2: تور ترنگا ایک مشہ تیار کڑا ہے
0: زبردست شکر دا الحمدللہ تا سے کرانگے تیار کڑا
2: ہے ماشاءاللہ ډیر بخوان سره تیار تلای الله دې بار مسلمان راز بخوان سره تیار ای
0: امین امین امین امین
2: پس اول رو کرا غلی و دیر پا غصر سرپات و سرمان سرزا پا غیمو که کور پراغل ما تا سلیم که تخیل گنته او کلا
0: جیه جیه
2: مجد دای دا کس مسلی رزا دا مجد زای
0: او بلکل خدا که دی مقدر خبری تج رحمانا اور دای نوی که دا دیدان نصیب نوی پای با کچا که تر اوران دی روز کسینا
2: بالکل دا سیدا بس بازار کور تر آغله زه اوس په گرمی کې بیا خپل شربت خرته و نیمبو والا بیا تنور کې ډېره گرمی هسې گرمی چې اور ته ودرېږي
0: بالکل بالکل ډېر زبردست توچ کې دا چې گرمی نه جان بچ کوي
2: بس بیا په دوی بیا شربت شروع کړه چې څرنګه ځمه ولګېږي بس بیا کار په نرتن نه وځي
0: ته هوشیار یې که نه ته د وزیرستان خلکو غوندې په دوبي باندې دلته ورې لاړ دی په زمې هلې راځې په دوبي ته ساړه شي ته لاړ دی په زمې ګرم شي ته لاړ دی هوشیار ډېر یې
2: بس خو دا چا زده کړي به وایي که نه
0: اچا نه نه دا صحیح خبره ده ولی رحمان بھائی کا چاہتا چا سلام وائے دے اختر مبارکی وائے چاہتا دا سے یار دوستی چا اختا دے اختر مبارکی تا دے پن نہیں کڑے پا مجھ پا ذریعے ورد وائے انہوں تا دے اجازت تا
2: بس ملازم چاچا پہ اختر مبارکی وائیو آو سلامونا ورد وائیو کسمت علی رضا تے وائیو نزمان خطک تا سی چور ارجگان دی طول تاید مبارکی سلامونا سی چور اردن که ما غاروی طول تاید مبارکی سلامونا دا تیمرا کولو یو جهان منالا
0: دیره مربانی دکال کولو ولی رحمان بایدا مقنع کولو اسلام علیکم
3: السلام علیکم
0: خیر خریت امیده تونا کی تو تی کون
3: کنی کل ساده کلی
0: ساده کلی چینا کی میالی خیر خریت ای
3: بالکل
0: شکر تیلا الحمد ہر وقت آدمی پڑے
3: بالکل بلال لالا بیٹھے خدمت علی رضا کو عطا اللہ بلوچ کو یا کہہ رہے ہو آر جے مٹھو والا کہہ رہے
0: اشرف جوشی
3: جی ان کو بھی مبارک کہہ رہے بتائیں میں کروں گا سروس کام نہیں کریں گی پروگرام تو چاہے بات رہے بنان تو
0: جی
3: سارا کو بھی مبارک سارا سونا والے بھی مبارک دعا سلام بڑی مہربانی
0: ماشاء اللہ
3: میرا جن استاد
0: میرا

0: زړه به می شي قرار، د زړه به می قرار شي ل ډیر وخت نا قرار دی. راجن استاد امید لرم چې اوس به خوشحال شوی دا مخکنی کالر به مو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم. سلام.
0: چو خبرې کې
1: څنګه یې بار کلی نه رې؟
0: آره ګل چرنګې شې ټیک ټاک خیبر کلا دې شو دا بیا خوشاله ته چرنګې عید دې شو کړې درې مې ورځې ته چیرې تللی وې که یا
1: ډیم ته تللی وم
0: کوم کې ډیم ته پیدو ولته که دومل ولته پلار
1: باندھے
0: جی
2: ام اچھا شیرانی لانگه زده خبره
0: شیرانی سیف چرنگه شیی
2: برابر جوری سیده
0: خیر خوشی دی شکر دا الحمدلله تر تا ہوئی تا چرنگه
2: همان ای خوشحال و چه تا سی
0: شکر دا الحمدلله درا زنده چه خوبا مخش میلی وی کوریان باوی که بڑی باوی نن سبا چه پودی شانی
2: دیل پل نن سلا لیون ترائیلا پسندار سره ملاو تا وی تا پا مستاو تا غزیدر وی لن غلط تا وی وی د کلی نامه در هغه تار وښیلې وه
0: نه انغېژه مې ورښولې وه
2: بیا واتساپ دی سوال راته وژغاو
0: اچھا کیدای دي بیا زه غلط څه وایم داسې کله چې انسان غلط دي که نه
2: تا واتساپ یې راته وژغاو ته ورته غږېدلې په واتساپ باندې بیا دا یم درته غږېدلې دولې زه په سوچ کې دا راغه سر کې به مچا څوکې زه خو لن غزا دی سره ما ته تد انغېژه بیا ما نو دا څنګه بې سوچې سوی دي
0: اچھا بس کیدای دي انسان د انسان خو وایي نه دي خطاګانو کومه ګوڼۍ ده
2: بالکل بس گیا دگا یار کڑا نمبر
0: ہاں بس ادا چل نمبر ادھر کڑائی بے بخدا خیر
2: بس وہ فرمائش کے والا
0: کوشش ہو کا کو مڑ کوشش کو چ درتا وے چلو ولی چھ ٹیم ڈیر سر کام دا جو سندر مڑ کو چھ کڑے ہا دی ایوا دے گلزار علام ادے وگ میں ٹپی دی اگا بہ انشاءاللہ دے تاسو پنا مانے مشکلو
2: بس وہ دلتا دا ماشین چھ درتا وے دا گلپانا او لیلا خان دا کد رات راچ
0: و در یومن گلپانا لیلا خان
2: لیلا خان
0: انشاءاللہ چھ کوشش کو چھ دا پاخیرہ چھ درتا و چلو
2: دا نوش پنا م بیا و چلو ڈیرا من دا
0: دیتا پنا م و چلو شیران
2: کے ایک او کے سلام
0: علیکم السلام السلام علیکم
2: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: جی
0: جی چو خبر ہے کہ گرانا
2: شم زرگر اس بیوی خرسا
0: شم خان چرنگی
2: ایر دا طبیعت سیاد
0: تو آیا
2: سچی مچی سیو رجی
0: شی دی تر شکر دا الحمدللہ تا چرنگی دا خود اید لکا چا مناو کڑا دا
2: الحمدللہ برو دیرے تا ترا
0: دیرے تا تلیو دیرے چکر دیوالا دا
2: خیر
0: دیا شم خان خیر دی نور چاہتا سلام مل گواڑی
2: پښتو ته مسلمانان ته دوا سلام دي څو کې هر وي ما واز
0: ډېر مهرباني
2: ډېر تاسو ټیم ته سلام ایو نیم شیر په شوایا شیر وایو
0: وای دا اوس می وویل
2: او دې رات مار
0: اچھا بیا بیا وای درته بیا بیا وای
2: الله دې کړو ډېر
0: مهرباني

0: جی دوستانو دا سندر تا سوار وی دا چکم دا گانا و دا دے وگمے پا آواز وا او تا سوار وی دا انشاءاللہ چفان با مجن دے خستے وی او ٹول وار وی دن کو نو دے مجا پروگرام خشکڑے دا مالک سابان نا منان خان او آنان خان او مسعود مارکیٹ شیخ اتار ہوٹل نا سیف الرحمان شاہد خان ممریز خان فخر دین فخر زمان سوداہی اغان پروگرام پڑکڑا دا مانجی کلینا دے مل ملگر دا اشرف و آغاج او صابر آبادنا اللہ الدین قریشی علی شان قریشی آیان قریشی آزان قریشی دوہن دے مش پروگرام خوشکڑا دا کوٹا زمنا داؤد لوانی آغا ہاں پروگرام خوش کرے دا او میں لال نہ نسیم شاہ قریشی ہاں پروگرام خوش آئی او معلم سودان نہ رئیس خان معمور ہاں پروگرام خوش کرے دا او گر شاباز کلاچینا عبدالحادی آغا ہاں پروگرام خوش آئی او کوٹ کاٹ نہ سید عالم بیٹا نے اور رحمت اللہ بیٹا نے او وڑکے جواد خان او پرویز کوٹ کاٹ دا ہاں پروگرام خوش آئی ڈیرا مہربانی او کوٹ گلان نہ گلستان بیٹا نے دا ہاں پروگرام خوش آئی گلستان چرنگے عید چرنگے تیر کڑے شدے تیر کڑے اچھا اور روڈی خے ڈیری آبا خیل نہ اساق خان آبا خیل او جندر کلینا دمساز خان بیٹا نے آبا خیل او خان بیٹا نے خان بادشاہ آبا خیل نو تاسو ڈیرا یو جہان مننا کہ تاسو دے مش پروگرام خوش آؤ ڈیرا مہربانی دا مختنے کالر گور کی مشکر چوک دا السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں چوکی نام باندھے دے پوئی نسو چوک سیام سیام بولا چرنگ سی عید شو کڑے بچے عید دش کڑا ہی کا نا شیو سر شکر دا الحمد للہ چویل گواڑے چاہتا سلام وائے چو آئے وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ سیام گولا جی دوستانو دا او سیام مشترہ دے مختہ تلکن پلی کا گور چی چوک تا السلام علیکم
1: وعلیکم سلام شاہ قریشی چرنگا شای جوڑے
0: شکر دا الحمدللہ دا خوش آواز دے چا دا
1: سلیم خان مروات
0: سلیم خان مروات چرنگ سلیم خان مروات سے بل
1: خطلا ہو دا ایت میں پنجاب چر تیر کو
0: ہاں
1: دا او سالی چی بجیر ورسی دا
0: اچھا شکر دا الحمد للہ چرنگے پنجاب چے دے اختر چرنگے آلات و چرنگی کی سیوے
1: پنجاب بالکل صحیح ہو
0: دے پنجاب عید مشتا بیان کا
1: عید خو ماشاء اللہ ڈیر خوندواری دی بیا خلق نہیں دی سارا پارکو نہ دی ڈال خو دا غدی کنا
0: جی
1: ڈالے چکر ہوئی کراچی بونجی سرا ڈالے ریفائنری دادا کے چیپیا پارکو ندی جو چلی دی دا تیل ریفائنری دادا کو پارکو ندی ڈیر کھلی کھلی
0: جی جی
1: تو کراچی بیا کا تلار کیا ڈیر پندوار کو اورا جی نا مزی گرم اللہ
0: اورا جی بگرمی
1: اورا جی ڈیر سخت گرمی دا
0: نور سلیم
1: بخیر سر تیر کو
0: زبردست شکر دا الحمد للہ تو آیا
1: یار بس پوچھو گیا سوا گیارہ بجے رو تلو گرمی رو والو ہو تقریباً چکور طرف سالی چھ بجے ہوئے بس گیا یار دا سے گرمیا
0: اچھا پلا رہے ہو رہے بجے مڑے کھڑ لے ہو برات لے کا نا
1: مڑے مدا سے ناشتہ سبا مالا ٹیٹ ہو کر بیا مالا سفر چھ بیا گرمی بیا
0: گرمی بیا گرمی بیا گرمی بیا گرمی بیا گرمی بیا گرمی بیا گرمی بیا گرمی بیا گرمی بیا گرمی بیا
1: گرمی بیا گرمی بیا گرمی بیا گرمی مجھے کڑا ہوگا نا
0: جی جی
1: یا ماشاء اللہ سم شہر کڑا ہوگا نا
0: جی جی ہمارش کو بیا سے دا سے تو گرمی جوڑائی
1: جوڑائی بالکل نور خیر دا سرا
0: خیر دا اللہ دے راضی تھی
1: ڈیرا
0: مہربانی سلیم خان مروات سے سی ون لائن ڈیرا مہربانی السلام علیکم
1: وعليكم السلام وش سيت د زندگی اختر دې مبارک سات د زندگی شدا
0: شکر دا الحمدلله تا دې هم مبارک سي چرنګ شي ټیک ټاک
1: خیر مبارک سات زندگی دې وختری دې شدا
0: شکر دا الحمدلله د خپل نام ک مشتوه شي د ټولر ودن کې بده نامو پیدنی
1: ا انسلا نام تنیل شا کوټکټ او علاقہ سنگدا لو کوټکټ له خبرې کوم نور وخت لري خو ساده کیا
0: شکر دا الحمدلله تر ته وای ته چرنګې
1: ماشاءالله دې تاسو دواګانې د الحمدل پروګرام په ډیر مزه کوي او ډیر سره واندا الحمدلله ډیر زبردست مزه کوي با تر ته پروت یو پروګرام دی هرو
0: ډیره مهرباني چې پروګرام تاسو ته خوند درکړي
1: سره ماشاءالله ډیر مزه کوي او نور څه ستوري د موږ اواز هر دغه ټول مګر ته د اختر مبارکي
0: ډیره مهرباني ته تختر مبارکي دی وا په چپو د ټولو تور وره پیدا
1: الله دې زتو کا الله دې خوشحال سره دنیا آخرت ته سایه کا
0: امين امين
1: بس مول بتا چې دوه غانې خو او مول بتا چې مو څه دوه غانې
0: بالکل به دا خو دې مسلمان چې کم د دغه ایمان دا ایمان تقاضا ده چې به مول یو بل مسلمان دې لپاره به دوا ضرور کوو
1: بالکل صحیح خبره ده
0: ډیره مهرباني ډیره شکریا دې کال کول یو جهان مننه
1: مهرباني
0: السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
1: سلام سی
0: خوشحال ته ستړای مې سي عيد درې مورګ دې مبارک را
1: خوشحال کار مبارک سی
0: خیر دې درته خیر دې زمندای او ته چوک خبرې کې
1: دبه کې خبرې کوم ملک یو
0: ملک سی چرنګ ملک سی پته لګاته دې ورکا دا
1: یار خو لمبر خو دې زیږې دا ویږې نو
0: بیا تاسو په لاله خلا نت ورک دا سی
1: الله بو واخه دې خوردي دې خراب سره
0: والله دې خیر کې الله دې خیر کې دغه ورته یک غوشه وی خو نه خو دې خپل وکنه گزاره پدې کوله زوره وره
1: یار خو دې پته لګی ګورې نو دا کې کار شو ورغه شو مطلب کې وو خو
0: ته خو بیا مال سره شوره ملک دې تا خو په کار دې چې تا خو مسئله وې
1: نو دا شوره خو خامو خدیره مو پاره کنو
0: اچھا به دغه غونه به واجه دې ډیره و پړه
1: اجا ګرځي له خو دې خوشاله
0: او بالکل دغه څه دا
1: نور طيب شوي
0: ايش شو ذا بردافت وشكر ده ملك فيبه تو تو چرنگي تا پر شو وکړه
1: زه په دې برابر ماشاء الله دي
0: شکر ده
1: تاسو سلام الله تاسو
0: بالکل واسطه ملک فيب
1: عمر دې څه پولا جتا
0: ته پولا جتا سپیشل ور ورته دې مول ول دې ته پولا جتا ورته دې
1: عمر خان او مخا کو شي امن خان تا کریم خان تا رضوان تا
0: غوندو ته دا سلام ورته دا
1: چلو وکړه سلام علیکم
0: ډیره مهرباني
2: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام
2: څنګه یې ښه جوړې برابرې
0: شکر دا الحمدلله تر ته وایا ته چرنګې
2: طبیعت چل صحیح ده
0: شکر دا الله دې راضي سي تر ته وایا
2: ا دې تو څنګه یې عيد مبارک
0: تا دې هم مبارک دې دې درې موراج چو خبرې کې ګران لکم دې
2: ما یې روف خان خبرې کو
0: روف خان لکم دې نا
2: ډېر اسماعیل خان زه
0: ډېر اسماعیل خان روف خان چرنګ روف خان شي
2: هم دې تو څنګه یې تبې تو نو شه دي
0: شکر دا الحمدلله تر ته وایا سليمان خېلک دوټانه اي
2: تیرا شیرانی یو
0: اچھا شیرانا ہے اچھا درازین دے شیرانی ہاں
2: تسرن گئی ام نور مرگری دخشے دی
0: شکر دا الحمدللہ رو خانا تو آیا تسرے دی دی خان چکو با گرمی
2: زیادت زمانا
0: اچھا
2: اور اخترم شد تیر کلے
0: شکر دا الحمدللہ
2: شپ خواندو
0: اللہ دے راضی سی تو آیا تاسو چرنگی تیر کلے
2: مرگر شد تیر شکر گئی الحمدللہ دیر خواند تیر
0: شکر دا
2: نور مرګری ښه دي سر
0: ښه زبردست شکر دا الحمدلله
2: په دې ښه پروګرام دی مړه نن دې څه دی نن ګرانه ير دی
0: نوم می یوسف شاه قریشی دا
2: اچھا نور ښه
0: شکر دا الحمدلله
2: طبیعتونه ښه دي
0: دا پر ډو باندې پروګرام اروي که په موبایل اروي
2: موبایل باندې
0: اچھا موبایل باندې ښه
2: نور مرګری ښه دي
0: ښه زبردست شکر دا الحمدلله ټول ښه دي
2: صحیح صاحب چرګان یې منه
0: چرګان به ان شاء الله درته لګو ولې به نه درته لګو ناف غانو ته یو
2: دو سرمایش در تو کو را ته پورا دی
3: ان شاء الله که پدخ ټیم نو په بل ټیم به ضرور ته پورا کو
2: که با صلاح دی خیر که بازاتی و کرد چه رسام و کشلی گانه را تنشر کشی را سمی تپی مزداری
3: دی گلزار علام ادی وگمی تاسو پا پرمایش دی تاسو پا نام بی دالای که انشاءالله تپی دی
2: روب خان نامی دالای که دی دی رسول باشا خان تپی ساز سر رسول باشا خان
3: رسول باشا خان ولی ببل ویره دی تاسو پرمایش مول ضرور کرو که و اس پر پروگرام تی مول پر اتیم دیر زیاد کام دا
2: اچ
3: انشاءاللہ کہ ببل پروگرام سے بے بدر پر پورا تھا
2: فرمائشوں کم دن یہ وہ فلال تیار دی
3: وہ خود صرف دغا مشتر ایوہ سندر ٹیم پاتا دا او آغا دا دی نغمی وگمی او دی گلزار علم ٹپی دی
2: جبیا والی ٹیم سر کام دی کسر انگی صاحب
3: او ٹیم کام دا ٹیم کام دا دی مجھے ترہ تو بجو پروگرام دا وی تر نو بجو او پنجل اس منٹ مشتر پاتا دی اروی دن کو تاہاں ٹیم ورکوان دا
2: نور قربانی دا شاو کولا
3: شد بردست شیرانی سے بای ارچپ الحمدللہ دیر پا خیر سر پیر کو
2: گرمے گرمے خونے او کب کڑے
3: نا شکر دا الحمدللہ
2: اچھا سید با دغا گانا بیا دغا پا معاشی اتورتا دغا
3: تا سر نور ملگری ستا
2: یا اکرام اللہ مرگر اس طرح سر اکرام اللہ نور سوک نست
3: ٹیک سوا اکرام اللہ تا دی مجھ سلام وایا
2: اکرام سلام دادر توائی اخترم بارک
3: تا دی ہم بارک سی اکرام خانا
2: اچھا سید با دغا تیپیا ناشر کان
3: ٹیک سوا مش پروگرام خوش کړه د چیکان نا ادم خان شیخ رمیوال او فرقت نا اختر زمان حسنین خان آفیس خان دبک کړي نا مینظر اباخیل نصیب الله باخیل محمد خان او دبر جی وسنا شیر جان وزیر او ممتاز وزیر او پورت پیران نا ایلیا شاگلانی او یونس شاگلانی تنگ بازار فرانک نا د مش خوږ ملګری ده ګل ولی آزاد هغه هم پروګرام خوښوي ډیره مهربانی ډیره شکریه او ګرش آباد نه مشتاق رشتے ڈرائیور اور رنوال نہ گل محمد درگر نو دہ پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ دا مکنہ کالر گرو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سلام گرو جان سی روگ جوڑ پخیر
3: شکر دا الحمدللہ چو خبر کیا لکم جینا
4: زاتک زلیان زفر جان ملن خبر کوم
3: زفر جان ملنگ سٹڑائی ما سے
4: خوشحال سے پخیرو نہ طبیعتو نہ ستو مبارک تو رہتو
3: شکر دا الحمدللہ اختر مو شو وکړه تا تو شو وکړه ته پر جان ملنګا
4: الحمدللہ دا لا په دیشو په دیشو می په لون ناشې میله اسه خون لون ناشا دا ټول شاتن الحمدللہ شه پروګرامونه چالو ستل دي
3: خیر دی درته خیر دی زمندې او سه نن خو دې اختر اخیری ورځ دا نو چویل غواړي چاته سلام مل غواړي
4: ولا لا تاسو خپل ځان باندې په مشه په وازه کال کې راغلي تاسو خبرې کوي تاسو ځان باندې څه نه
3: زه یوسف شاه قریشی خبرې کوم اف ام 88.4 کلان راغدا
4: کټه کټه استیانه راغلي هاي
3: او کنه خام خاو تا
4: کټه کټه استیانه کټه کټه خبرې راکو یار ما سره ډېر غټ سره کی کرا غره په ما په نس یاران دوستان ته خاص یاران دوستان چرته دي
3: بس خو شدي شکر د الحمدلله
4: اچھا بس دمر خاص یاران کم دوستان دی بس په غوټه کې یوسف صاحب کرچې خدمت خاص دوست نږدې یار دغه سلامونه
3: جی جی
4: هغه دوستان سلامونه بس په کراچی کې سلیم ګنڈا پور ته پلوڼه کې اختر زمان ګنڈا پور ته سره د چنور مرګ دې کونډو منډو ولا داسې خلی لاس نه دو
3: من
4: به په نو رې ته ټول سلامونه دا چې کې خوږه ونه داسې غانه چې مسافر ولا تن ولا
3: دا به بالکل درته
4: بالکل بس نورمال اوس ته نکی کی ورتل نه سم ما پی ډیر په شکریا د کوم دین باندې معافي مرګ من هیڅ پته نه لګي چې کله دی کله نه دی ما نه څه خطا سي هغه باندې معافي ما مم کړی دی
3: ډیر مهرباني د اختر مقصد ها دا ده چې موږ دې چا کومې غلطۍ وي هغه ورته معاف کو
4: ها بس ما ورور خیر کې تمر غریو پر دو غازی مرجان دا پروګرامونه اړي دا په ځای مال ته دی په تر کې دلې هغه باندې معافي بس مو خدا شکر گزار یو سیارا مرگری در راضی مو راضی اللہ انسان اللہ راضی سی سیارا کم بسلمان اللہ مات کی انسان جن راضی سی
3: بے شک دیر مربانی یو جہان منند دا پر جان ملنگ دا کال کولو
4: سلامونا دیر مربانی دیر
3: مربانی دیر مربانی نو دی مش پروگرام خوش کرے دا روڑی خیل نا کل عالم ڈریور او بیدر کلین عمیر خان برکات خان جمال خان او زرولی خان او گره کورنا نوابزاده خطک ار گل استاد رشکی ول او آدم آباد نا شیخ لیاقت خان او بلوچ او یار خان بلوچ او دا تاجور نا دی مجدیر خاجمل گره دا شایر دا اسماعیل ستومان او سرور خان آقا هم پروگرام پشه دیره مربانی دیره شکریه او دا کتب قانون خانک نا گلدار شاک کریشی او ایخان دیوانه کریشی او دا ٹک بڑی کلینا سلیم کٹی خیل اسات آتش عظمت خان شان خیل حسن بلوچ سائل بلوچ علی محمد علی بلوچ علی زمان بلوچ آجی عمر گل دوتانی سن اولاد دوتانی دا ہم پروگرام خوشی دیر مہربانی دیر شکریہ او دا دمٹ فوڈ ملگرہ دا برکی آباد ٹھانکنا زرین برکی سیب زرین برکی صاحب ڈیرا مہربانی ڈیر شکریہ ڈیرا مہربانی کہ تا مستا یاد کری ہو اور مجھ پروگرام پشائے مختنے کا لرگو السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: جی چو خبر ہے کہ گرانا چکم جنا
5: خبردار نہ ماسٹر سیلا جی
3: ماسٹر صاحب چرنگے شے ٹک ٹاک کے شکر دا الحمدللہ بلر وچ خو سلیم کٹی خیل گنٹی کڑے وا آواز تا غندرا لے ما اور تیلا ماسٹر سے کریں گے بالکل دتا ہوں نے آواز را لے بے مے لے کہ ماسٹر سے پرا لے کو ماسٹر سے بو نہ کہ پتہ نہ صحیح کہ مصروفیات لے کہ ماسٹر
5: سے پیر ہو عمران خان دا
3: جی جی
5: جی یہ سربراہ دا کہ دا مو دے تو سربراہ دا
3: جی
5: جی نو سره خیریت
3: ده شکر ده الحمدلله ته وای ماستر صاحب
5: پروگرام دې ماستر دې سره ولا
3: دې تا د دې درې ورځې چرنګ تیر کړې
5: تیر شه دې ماشاء الله
3: بیا خو شکر ده چې شه دې تیر کړې جی جی نور چاته دې اختر مبارکي وای
5: پستور مرګرو ته په امان ده سپیشل لیز ورکی کوټه کرم مال دې جلا ځانتا
3: پروگرام خوش کرے دا لونئی کلینا اختر زمان شفیع اللہ خان دل خود او کنڈو کوٹنا محمد ابراہیم کندے او مسعود مارکیٹ ٹانگ ناز برما دوش پرویز کو تصویر رضوان کلی نواز کنڈی افت سادہ دا امام دین درزی وائی کے ماتا یو شیر ہر لگ لگا وائی کے دا شیر با تمشتو آئے بالکل بہتر تو آیا وائے پوی وای شیر دے ماول دا لکم جی مندلا دا وای پوی فم یوسف شاہ قریش کی مینا دے پنا دڑا وا پوی فم یوسف شاہ قریش کی مینا دے پنا دڑا وا تا کہ اشنا پن کلی چے لاس کا در عمران اکڑو امام دین ڈرائیور امام دین درزی تے بیرا مہربانی بیرا شکریہ او دے مش پروگرام خوشائی شاہ زمانی نا اطلس خان بابا خیل او رائے خان بابا خیل دا پروگرام خوشائی او کوٹا اعظم نا کوٹا کیم نا فاروق ڈرائیور داہ پروگرام خوشی او شالم نا عظمت استاد آشم خان قاسم خان موسم خان داہ پروگرام خوشی او قطب خان نئی نا ریٹائر صوبے دار زیری خان نعمت خیل داہ پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی صوبے دار صاحب او دادا دے گبر گلینا فرید اللہ خان آجد داہ پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او بٹیارینا عبدالرحمان عرف آباد اہم پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او شاہ زمانی نا عجب خان بیٹن ہے اہم پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او دی مش پروگرام خوشی پٹان کوٹ نا خواجہ گل سلیمان خیل
6: السلام
3: علیکم.
6: وعلیکم
3: السلام. قریشی صاحب دے مبارک سا
6: خوشحال دے خوشحال دے تا دے مبارک سی قربانی دے مبارک سا
3: ہر شے دے مبارک سا چرنگے ڈیرا مہربانی عصمت امان صاحب دے کال کولو
6: بس قریشی صاحب ماشاء اللہ تقریباً رضا صاحب سارا او دا سے نورو ہر جگانو سارا خو مخبر ہے اس والے خو تا پروگرام میں وقت را سار وے دخو بس موقع نہ ملے وے دلہ بس اوس چې چرنګ موقع ملاو سولا بیا ما ویل چې قریشی صاحب سره ګنټي وکړو ځکه چې ډېر زبردست پروګرام یې دی ایت چې کوم ټرانسمیشن دا هغه ډېر زبردست په مخ روان ده.
3: جی جی موږ دې موږ منیجر سه بلکې دې موږ چې چورا منیجمنت دا هغه دا کوشش ته چې د اختر په دې خوشحالي کې موږ ټول تر شریک شو.
6: بالکل نظمان خټک خو چې کوم پروګرامونه کوم زبردست ہر موقع باندھے کا مثال اسلامی پروگراموں نے ہی اور کانور انٹرٹینمنٹ پروگراموں نے ڈیر پر زبردست طریقے سے چل ہی لگیا تھا ماشاء اللہ.
3: بالکل بالکل بالکل ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ.
6: قریشی صاحب چرنگ عید مو شتیر کٹلا کنا چکر مکر دی والے کا بس
3: بس خدا دے یہ ولن کو چکر مو والے او بس نور کو گرمی دا
6: مختصر خپل مثال نور خاص گرمی ڈیرا زیات آئی بل مثال آگا چھٹی ملا اسی کا نا عید سے بس پپروتی ہے تقریباً تیرہ کو پخور باندھے
3: ڈیرا مہربانی عصمت امان صاحب دیکال کولو یو جہان مننا
6: بس مولا دا یو چو یاران دوستان دی کا تا اجازت کی سلامونه ورته ویلای سو
3: زر زر ورته وای اله مولا وی دے گانے تا سو دے پار بندوبست دا گانا ہتا تو پار وچلا
6: پک دے چاپا واز دا کرشی سے
3: دے نغمی او دے وگمی او دے گلزار عالم گڈ ٹپی دی
6: او گلزار عالم ہو چی بس بیا خدا دے مجھے ہا پسندا او دا ماستر فتح اللہ دا میر عجب خان زاگزائی دا او شفیع اللہ خان دل سوز دا فرید طوفان دا فضل کریم ماستر فضل کریم کنڈی دا او دا سنور جو چورا دے مجھ یاران دوستان دی دا ہوتا دے مجھ دا طرف نا دے غٹ اختر مبارکیان ہے
3: دیرہ مہربانی دیرہ مہربانی دے کال کا بولا جی دا گومل عشم خان نادان ہاں دے مجھ پروگرام خوش ہے او وای کی زبردست پروگرام روان دا نو نادانا ته به مشت ټیم کلا راکه نو راجو چې وارو دا سندر او ما ترا کو اجازه ز یوسف شاه قریشی تر تاسو بل پروگرام پر تاسو نه غواړم اجازه دی الله پامان او وختونه مو په خیر.

0: بالکل اردن کو لکدیش مکاسمیٹس پروگرام ہر اشپا 9 بجے نو خطر 10 بجے پورے توسر لائیو پروگرام کی ری چونکہ نن ہو توسر لائیو پروگرام کو چونکہ ما پروگرام ہر بوت پو بوت توسر پتہ درش پہ 9 بجے نو خطر 10 بجے پورے او کلا کلا داس ما توسر ویلو چ سرپرائز بدر کاں تکہ چے داس موقع کلا کلا رازی انشاءاللہ زبا توسر پر اسپیشل پروگرام کاں ماشاء اللہ سمرا اور دن کی دی ماشاء اللہ چکل ہنز پروگرام میسج کڑائی کال پلی کا ڈیر بیا رائسی نو بیا وئی چیارا جنگیر وئی چیر پروگرام لا دھوار وزی کال اس طریقہ جوڑا کہ بارال ماشاء اللہ زبا دوان چی سمرا ہاں دی مورا اور دن کی دی دی ما سمرا اور دن کی دی سمرا دی ما لسنر دی ماشاء اللہ ڈیر زیاد دی مورا پروگرام اونا خوشی او دی مورا عشما کاسمیٹک سرا مینہ کئی کچھ دی مورا عشما کاسمیٹکس پروڈکٹ استعمال لئی بیا ریزلٹ ور کی بیا ایگا بادا مور سرا مینہ کئی خو چونکہ زبا دوان چی دا دریر وزی چکو میں تیر اس لے دی اختر والے ماشاء اللہ دے خوشحال روزے وے اللہ دے پخیر خیر سر پٹول مان تیرے کڑی نو برال زوان چھ دا سمرا دے خوشی روزے وے اللہ دے دا پمورا زندگی چھ بار بار رولئی
1: زما دزڑا دعا وہ گل نہ خائس
0: ہو دے ما سمرا لسنر دی اغا ما دیر خوش ہو ساتل زکا چھ پدی دریر روزے

کتاس دیمورا کوالٹی سرا برابر دیمورا کوالٹی سرا برابر لکو گورو چکم دیمورا کوالٹی سرا برابر صرف دینو ہو با 650 روپے قیمتی نو بیا ہا چی چوک دیمورا اشما صرف استعمال کی اغو ویش ماشاءاللہ ماشاءاللہ کما صرف 600 یا 650 باندې وڑی دی او چ کلا نہ میتا سو اشما صرف استعمال کرل ماشاءاللہ پی غما نه ہم بار دی او مڑو کوشش ہا دای چی کم 600 او 650 قیمت ول صرف تی کیلو چی پی غما نه تاستا رو غا فرمولا جوڑ کو یہ نہ تاستا پ ارزان ریٹ سره جوڑ کو خبر خندر کا نو ماشاءاللہ چی کم دی مڑا اشما صرف تی دمر زبردستی کا چا دین مخ چی ماشاءاللہ اپ دی دان روز چی باکسر خلکو ډیر وڑی پدیش بیا اکثر بیا ډیرو صفائی پکڑی چا با کپڑے خام خمیزلی دینه مخ چې چا استعمال کړی دی هغه بار بار وای په کالو باندې راځي چې یار ډیر زبردست شایم جوړ کړی دا او چې چا نوی هي وړي دی ماشاءالله په اختر چې مان ډیر زیات خلکو یو وړل او ټول با لکه نوی کسان یو وړل ډیر زیات نو ټول به استعمال کړی او ان شاء الله راځي با او رزلټونه به وای نور خو چې کوم دی مړی شمخ کولا پروډکټ دی ماشاءالله کتا سو ګورو دی شما فارمولا بیوټی کریم سمرا ډیماند دا په دکاندارانو سره او دا په لا غواده چې مړی پورا کوای نو سو نه دې باندې چې سمرا هه دی مړی ډیسټریبیوټرانو نو کښه فیصل بای دا کزایا کا حافظ دا نور ضربت اجی دا دے سرا سرا حسن بھائی دڑی خان سر تعلق تھا سمر ڈسٹریبیوٹران رونا دی نمڑا روز آنا پدے مانے مڑا اجاز بھائی تھا میسج کہ یار اجاز بھائی مال اشما فارمولہ دے سکڑل کلا بیار لے گئے نو ماشاء اللہ دمرا زیاد استعمال دا دمرا زیاد مڑنا ڈیمانڈ دا کہ مڑا پورا کوائے نسو دا خو دی مڑا مخشینی پروڈکٹ دی اشما فارمولا چکم کریم دی ماشاء اللہ تاسو ریگولر استعمال ہو او چیو وری چا اشما فارمولا کریم استعمال کری دی اگائی ماشاء اللہ ریگولر استعمال ہے ماتا ہاں چکلا ہاں دکان دا سوک رازی نو اشما پروڈکٹ اخلی نو وی چی جنگیر بھائی چی تا کم اخپلا کپنے دیخی کپنے پروڈکٹ راکا لکا ماشاء اللہ اشما صرف راکا اشما ویٹامین سی سیرم راکا اشما چکم بلیچ تھی ماشاء اللہ سلور پین زک اسما دی مڑا اشما بلیچ تھی دہ راکا نو ماشاء اللہ ڈیر چکم دی مڑا خوائیں دی ورونا دی داس دی مڑا سمرا لسنر دی پروگرامونا ماشاء اللہ ریگولر آر وی وہی وہی ٹکی تیا خیال کئی وہی آباد بیائی گانا آباد چکلا ہاں دکانو تزی کا داس ماتا رزی کنورا سمرا کمو ضلع چتا سما آواز اور سمرا ڈسٹریبیوٹران رونا دی مڑا سمرا دکانداران رونا دی مڑا یہ غوت بیتا سو ورزو او پنام پنام باندے پرڈا کو نہ غوڑو

0: بالکل اور دن کو نن خو بدا سے کہو چے تاسو کالو سی سلاوا شوری کہو او تاسو ډیر کالو نہ انشاء اللہ نن اخلن زکہ چے زبیر بھائی لا ما سره په موکې نه دراغلای زبیر بھائی چونکه لا وسره سه هم بناوران شو چې کله هم عادت کالو کو نو پاو کم انزلس منټه کم نه بجې و ما او تکالو کو نو ویل زو وسره سه نوران چې خو کوشش کوم چې ز درس بهرال بیا ها لکا زو تین شیار زبیر بھائی سه سو پورې نه راغلای دور پورے با دے ز دے کالو سی سلا ہن شوری کا تا سر با گپ شپ لگاؤں ماشاء اللہ تا سو برا زو 0342 733 1290 0342 733 1290 او دے سرا سرا چکم 0301 80 84 300 0301 80 84 300 دیر دا سے ورنائی بیا ماتا شاتا کلو نا کئی چیارا دمرا زیاد ستڑا اسلاما کال نس ملاو نو بہرحال زوان چے زب ہاں پا اسما کاسمیٹک سا پروگرام چے خبر ہے اوکا نو بہر از خو غوت دا ہوں وای چ یارا ماشاء اللہ د کومہ کالو سلسلہ دا اگا چ کلا ہن تاو سرا و وای چ یارا تاو سوس پدی باندې نمبر باندې رازو پ 0301 80 84 300 کچا موبی لنک نمبری او ای غبا دا کچا ٹیلیناری نو 0342 733 1290 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اختر دی مبارک تا جی صاحب قربانی دی مبارک تا لکی مر
0: بہادر خان اور سنگ چل سے برابر تا دے اور مبارک ہر سو
1: خیر خیر علامہ بہادر تلا رہا خدا مداخا سے کامیاب تلا رہا
0: بہادر خان اور نہ اور سلے بے خیر پتہ نہ لگی ڈیر ٹیم کی جی
1: یار بالکل جس ہفتہ والا خبر صحیح تھا کوئی کو کال کیا خبر ہے ڈیر پزڑے چونے پہ ملا کبھی
0: ہاں
1: ابل دا وز دا غیدانو موقع سلا کنا موقع زکا پچرا لکنا کسام دا پسرا لاسام پا جیسے اب دا پولیس را سا تا پولیس را سا خدر چاولا جی کل
0: اچھا ویسی پروگرامونا آرو ہاں
1: اب پروگرامونا کو کسام دا کی روزانے آرو مخمدین تا پاتا دا کنا
0: شا
1: پرو ڈاک سکندی دا غی استعمالا ہو بل بودے خدا ازار کسی استعمال کو
0: نا ماشاءاللہ پرو ڈاک خوب ازکا استعمالا ہو چھ ماشاءاللہ دی موڑا ریگولر آوری دون کا ایک کالر ہے وی غبا دا بیا ایشما چی ریزلٹ تا تاستا فائدہ در کئی او پا کم پیسو سر تاسو چی کما دا علاج ہوسی نو دا خو دیر دی فائدی خبر دا
1: ایر اغا اغا دا جی سیا کو بدا بیا نجانو او تایی جانو او اغا او راندی نو ما تل کرا دا وی ووٹ می دا ملا پسی غرز بار چاپ مدلا پسی سوچ دیتا
0: شاہ بادر خان او رو را گرمی خو زیادہ سلے نہ تاسو پلا
1: بس خو زګد په موشته ډېر فائدہ را کړی دا ډېر استعمال وې دا سم نه دغه خو نه دي اسمه یو څه دې اسمر بلا خو زه سپیر جان پر سورم
0: بیا هو بل لغوا شو نه شو خو نه خو ستای چی اسمه یو څه دې او اسمر بلا لې استعمال وې بس بیا هو مزه وې غوا شه به وې
1: قسم نه دا دې وې چې نه کا دښمن چوې
0: ګور دا ما ایت عزیز ماما ما شاء اللہ زبردست پروگرام ماں سر کو چونکہ نن نن پہ موقع غیر حاضر دا
1: غیر حاضر دا کنا ما ویل کون راغلا ایل چې و خان د چې سر ما ماتر په کو ته بوله خو بیا به لو خان دی
0: او کنا ماشاءالله عزیز ما ما سره خو چې کله مخ مخ ملاو سي کنا ته به چې بس ټول ورځ دی عزیز ما مارتا لګي ای
1: حاجی صاحب ته هم نتنا خلاص کې چې کله راندې ال ځات کې ای د خيري او راج د کومه له ته ولا ول کال ته چیر ملاو ته کوټه تنه بیا نه ملاو کې دا ولا ول ما زکه تر تمه ار کا ولا
0: یا قسمت ته چار وکړه ډیر مننه بدر خان اورورا
1: وعلیکم
0: السلام محمد سلام پاس گورو چی نیکسٹ کلر سوکتا کم جینا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کیا ہو دی کم سائنا انیب گل خبر کا ویسا رنگی چلا شے برابر ہے خیر دی تا مبارک سا سرنگی میاوالی پا لگا گرمی سا کئی پنجاب کو ماشاءاللہ اسے مورا نا گرمی کی پکے نا گرمی کا نا او کنا گرمی راغله دا چې دا چې کوم قربانیان دي دې سره گرمی نور راغله دا
2: گرمی زته څنګه دا کوم راځه
0: دا ته وی چې تاسو قربانیان وکړلې
2: ضرور مو وکړلې
0: ماشاءالله ماشاءالله لکه تاسو په لسی حساب خلق سروي علي لای کا وړا وړو کی زنا ور علي لای لکه وزې می ژه
2: یارو آپ تو شاوی دا ہر شاوی گاڑ واڑ دا ہوں سرنی حلا لائیا وہیں حلا لائیا تیٹی حلا لائیا
0: اچھا ویچی پہ ایت پہ کیڑی بس آلا لائی اوشان خونا لائی لائی اوشان
2: میں نے اوشان لائکے میں دی حلا لکے
0: لکہ اوشان سل مشے سلے
2: مشے حلا لائی
0: اچھا مشے حلا لائی ہاں
2: پنجاب
0: چالا لیڈی خود مڑا کم کی پی کے سیڑ دا کنا دا چرسادا مردان دی طرف تا مشے ڈیرے آلا لیڈی امورا چی کم میاوالی دا و لکی مراد دا خوزمان چی نیزدو نیزدو دی سرکا نا
2: دیکی حلالی سای خوکام کمی دلی حلال دا گدان پرلی وانی دیر حلالی
0: دالی دا دیر حلالی دی بس اللہ دی طولو نا خپل قربانیانی چی چا سورا کمی قربانیانی کردی اللہ دی پخپل دربار چی اونا قبول منظوری کی
2: آمین
0: فران نور ارتو ہے دیش ما پردک حوالی سر کم پردک دی استعمال کردی دی پا ایچ چی
2: اسماعیل
0: پرا چکم دکان دکان خرچ کرا اس دکان بل چاہتا والا
2: کڑا
0: جانا قدردان سے وعلیکم السلام السلام علیکم ہیلو السلام علیکم چکم تا ٹیم وغا ختم سے کچھ کال دی ملا سو وی غباد السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کیا ودی کوم جنا
3: عبد المالک خبر کوم لکی وای پڑ خیلنا
0: عبد المالک خبر کیا لکی پڑ خیلنا سرنگ چل اور اور شی برابر ہے صحت کے فرا
3: چلا رو ڈیرے شو پروگرام دی
0: اچھا اچھا کل آر ویش پروگرامی درد ہوئے چھے کال دے مخشے کڑے دا کا پیلا وار دے کال ہوکا پاڑ خیل والا گورا تا کال بسو والے نچی گاؤں دا کال دے را گئے اس میں یسکا خوچے کال دے رائی سی بیا بے یسکا ہوں کانا ورور جانا
3: چلت کور چھے جی دا تل کور چھے دیر سے پروگرام دے روا دا تو مزدار آگا دی
0: اچھا پروگرام دے خوشی ہاں
3: میر مزدار خوشی
0: شادار تے وچ کوم بازار دا تاسو سرنگے
3: میر غورچی
0: اچھا غورچی یارا بس مر
3: وقت نہ کو پڑھ خیل نہیں
0: پڑھ خیل خو اے خو بس ما دا کوشش ہی گنا چ یارا پروگرام اسی خواندور پروگرام اسی چ خلق بور نہ سی او خلق کو تمزاور کی
3: یا تو کو جی دا نورن کی دا
0: بس گورا آگا بخلا سرکار گنے ماں کاسمیٹکس دکان دا ماں دے پورے نا ماتا دے دو شو پتا سکنے لگی چیز ٹولا روز اخبل دکان سے مصروف یا نو ماتا دے کو شو پتا لگی سکا دیش بخلے کپ نہیں ہی کنا سیدا زبیر بھائی استا نظر سر چی آوائی بیا بیتا تا ویلی وائی او مزرت سر زبیر بھائی نن نستا دا بس کریم مزے دار دی کا صرف تیرا اوڑلا کپڑے دی بھومی زلے آغا مزے دار دی نور چھ کوپر ہاں سائس لا ڈیرہ منا نور جانا اوکے اللہ حافظ بالکل اردن کو لکھنا وے کالر چھی گا نا نو ہوتا بیلش کی کال سرا خبرو کا ولش کی طریقہ غواڑی گا نا ماشاءاللہ خبرے کھلے اوکڑے دا کاسو او بیا ہلا کا نوے کالر چھی آغا لش کی ٹیم ٹیم سرا بیا صحیح کیری السلام علیکم السلام علیکم زا کال دی ملاو سو خوی غبادا خبر دی نو سللے نو بلکل اوریدون کو تاسو حرات لائی سو پو 0342 733 1290 السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: امیر صاحب خان تا جوڑی وای کنا سرنگ چل شی برابر
4: یار دمند اجی صاحب سے اختر دی مبارک تھا
0: خیر مبارک سا خیر مبارک سا بس نند قسمت چارو کڑا کنا کال دے و لگے دو
4: بالکل اجی تب ترنگ چلا
0: بالکل مزے دی وای کنا پروگرام نر پس یار وے
4: یار پروگرام نہ ہو سکار وا تا تا دکان تے درا گلا ما تے چائس ما میں وا گمے اڑی و سر میرا اڑی و زائی تا جی گلنا
0: ہاں دا خبر او کا
4: جوڑا میں وہ خراب توڑ دا پلا کے دلا ہو
0: ہاں
4: یعنی سپا کے دلا بیشما والا کے طرف میرا اڑی کا طرف بیا سپا اس لا دورا فلش کرا کے دلا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ وچ دا و نور یوشی نبی وائے لک یو صرف نبی وائے اسما صرف سر لاڑ
4: اسما صرف سر سپا ہے کو کو نہ لاڑ یا دمڑ لو خاطر توری سی کنا لو کا توڑ پر لگے دلا
0: او تو ماشاءاللہ بیکری شکار کرے بیکری شکو بیا دا خامخا پختنان کنا ڈیر سخت اگی کنا بیا خامخا دا کی صحیح پچے
4: بالکل چور جمع کو نور سر پر منجلی و خیر سر نو درے سلائے
0: ہاں
4: ادھا غیس ما وال سر بیو کا سپا تو بیو کا فلیش کارا کے دلا جوڑا لکا نوے چو آچا وے
0: زائد خوبا دے ایران کڑائی وائی بچی یارا اس ما چس کم پر اڈا کر باسی ماشاءاللہ ٹول زبردستی
4: دا خو بیو کا سر آلا بیازن آسو بے ارتلا سر پر کم رو غیمو ارتلا دا سر پر یوسا کا پای دیا نکر در بے وپا سر آلا ویلتا استعمال کری دی مو ارتلا ما اوڑی دی استعمال کری می دی
0: ہاں ماشاءاللہ استعمال کی استعمال نو بلتا بسو ہوئی
4: وہی کا دا نور سامان استعمال کڑا ہو ویلا تیل میں استعمال کڑی دی ویلا ویلا کے ڈیر زبردست مو دل بس دا ہو تر ویلا دا سر پر بات ویلا بیا کے ورو بیا یو ڑلا
0: بس سر پدا سری چار کور ضرورت تا کنا دا ہن است کا کور چھ پرتی بیا ختم دا ختمی جی لگا ہر ٹائم دی استعمال چھی گنا
4: بالکل وہ زدا خل کو توائیں چھ دا دی استعمال کی انسان دا زبردستی کا پیلی تا پا کی تو وے گا اگر دور کور وین جو نو کور وے دیر خدا دا پتے
0: تا سو پل کم کم کلی دی تا جوڑو علاقے سر چ خپل کلو خلق تا تا سو چ کما تا جوڑی بازار دا نور دالے بیٹنی مستی خیل دی طلب خیل دی دا سمرا کلی دی ٹولو تا دا پیغام ورکا
4: ٹولو تا میں دا پیغام نہ چ دا صرف دی استعمال کی انسان دو با کپڑوں نہ پانو اگر دیر کور وے دا پتے دیر زبردست آئے دا
0: سائس لا ڈیرا مننا امیر صاحب خان تا جوڑی چا کم بچنگا دے دا چا ما پل رازی او ڈیر خوشی غس نام دا
4: ثاقب اللہ
0: ثاقب اللہ تم اسپیشل سلام ہوا یا سیدا
4: سلام سلام ترو کا
5: السلام علیکم عید مبارک
0: تا وعلیکم السلام وعلیکم السلام تا مبارک سسرنگ چل دا ٹک ٹاک برابر غخی دے کھڑلی نی کنا غخی
5: کاکا
0: کھڑے لو ڈیرا او کھڑا خان کئی کنا کئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا بچنگ گیا خبر واروا دا مڑا یو ماما دا کہنا وائی مڑا دا ماتال کئی وائی چی استری دمرا خوان کئی پر ڈاک نستر باندے رائی سی کہنا وائی کمی چی خودی روزے دورا خراب کی چی عید پر استر شای خوڑائی نسے نو وائی استری خوڑیر خوان کئی نن آ خبر دے اکڑا زکا میں دورا ڈیر تر پورے او خاندل تیر کو دیر
5: خان کئی کن مڑای جی با غوشی اپرے کن
0: شا
5: وہ یعنی بلے
0: غشو چاوزی غشو چاوزی خودی آوزی گورا اس ما توت پوڈر ما تاوستر باسلی دی اگا من دیا پل غشونا سپا کوا بیا زان گورا اس ما بلال ہوتا استعمال ہوا شایا انشاءاللہ بیا با دیدا مسئلہ نہیں سیدہ
5: او مسئلہ
0: دعا گانے بتا تکو دعا گانے بتا تکو بچنگیا چا اللہ دینے کمال پلار تا لوئی کا
5: اوش میں ایف ایم چی
0: یاد کنی یاد چلی ایف ایم چی میں چی دا یاد کرے خبرے کویسا کی بولا دیر مننا بابا نا پتا خبر والے السلام علیکم جی سو خبر کیا کم جی نا اس کی تیز خبر کوا قسمت ڈیرا چار اوکڑا سلیمان خیل نہ خبر کے چیری مخصد ریڈو تا کال کڑائے کا نا
4: یار بیا میں نے
0: دا پیلا وار دے کالو کو سلیمان خیل والا
4: او بس اج پو موبائل میں اروے بولا
0: سورا ٹیم کیڑی چھ پروگرام اون اروے کا پیلا وار دے پروگرام اروے
4: یار مخت میرا اروے دا رو تیرا
0: سی سا سا اسما پروگرام اون اروے ہاں
4: او
0: سا وے چھ کال میں چھیرے نہ دا ملاو کڑائے
4: او اس ملاو شو
0: بس خوش کس سنا ما دے دا حفیظ اللہ اور خوش قسمت ہے چھ پیشما پروگرام چھ دے کال ملاو سو وی غبا دا ډیر داسه خلق تی چې ډیر ټیمه تیر ک کال نه نه ملا وسلای کنه او تا ماشلا کال ملا وس وی غبا دا کوم تا جوړی سره نس دو بازار بازار دی تا جوړی د کنه
4: او دا مې ته پام سره نس دو
0: بس ان شاء الله ته چې کلا زاید نه به ضرور تا ورسې اس ما پروډکټ پتا ونه او کې ا پروډکټ یو ګوره خلی بیا به نور خو اندر کی موړه پروګرام به خو اندر کی هر اف بیا بیا ار وی
4: اصل مهربانی
0: ډیر مننه ورور جانا اوکے اللہ حافظ بالکل اردن کو تاسو ہر اطلاعی سو پا 0301-84-300 پا 0342-733-1290 چنن شدیر کالونا تاسو الواقنا چی گلے مور کسی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: جی سوک خبر کیا ہو دی کم جینا
6: عبدالرحیم منجیوالا
0: عبدالرحیم خبر کیا منجیوالی نا سرنگی چل دا شوی برابر دل پلا ورزو کلا کلا رضا بکر پلوانی پلا بندے چکرے مکرے سکھا ہوا چھ ماشاء اللہ پلوان خوبا منے کنا پروگرام
6: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ سیرا غم بالکل مکوا داسی سیرا تا جوڑا کسی سرنگ تو آئے
6: آواز ستا ڈاکٹر تا کنا میڈی کو سوئی گا سر دکان کاج وڑو کائی
0: داسی ہاں
6: السلام
0: علیکم.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جنگیب بھائی سر انشاء اللہ
0: خیر دے برابر جی. سو خبر ہے کیا دکم جی نا
1: کوٹ کا ظفر خان چمتو خبر ہے کہوں
0: سلام دے دا
1: چمتو مروا تو
0: روح نام شوا مڑا
1: روح نام میں رزولی دا اعظم خان دو کلیوالی ہوں
0: رزولی
1: رضولی
0: خان اور برابر
1: ملاؤ
0: سو
1: جنگیر بھائی دو میں تر پلاس چیدی ملی چیدی ملی اللہ خدا کا یہ خود دورت یہ اشتی سے بٹھے جو گوٹنگا والے میں لسکر تک دوسری اللہ اندہ کلا خور وہ کسی
0: مزدار ہی نے کنا قسمت تشار اکڑلا وی غبا دیش میں کاسمیٹک پروگرام چیدی کال ملا سو او در تو دیچ اعظم خان خو ماشاءاللہ حج تا تلائی دا
1: خود ماشاءاللہ حج تا تلائی دا کا خیر و بس چی طریق تا برازی
0: در تو دیچ پرادک خو مخش اعظم خان دیر گرزا والوسی ہی ور سر دکان چی کنی دکان سوک کئی دکان من فرق رسی وہ سمڑا حج دا خو فارس دا کنا حج سلا عمرہ سلا تبلیغ سو دیتا خو بس یہ کنا خالی دنیا کارونا خو نہ دی کنا
1: صحیح بالکل جی بس خدا پاک دے نے قبول کرا او بس دے لاڑ کنا اے نے عمرہ وا سے او کاج بو کی کنا سس دے ر دنیا او کرو اے نہ بعد بیا ورا جی کنا
0: بس اللہ چ سم رہا اور دن کی دی دیٹے منے مڑ آواز اور مڑ سرا تول دے اللہ خپل کور تو او غاڑی
1: امین امین جگیر بھائی وا پشت نہ نہ گاؤں
0: زا وے کا
1: جگیر بھائی وا ویلا کا زڑکا مڑ سی تے خرچ کرا تے کشتہ سرا
0: او مڑ سائیکل ہو گورا زاڑستا نی وستا دیر دی ہر قسم ستا تغام ما کولی تا پکار دا
1: ما ویلا کلو دے دا وری پل تو تاخلو دا برگین چی زید برگین دا زید برگین دا
0: برگین دے دا کسو
1: زید برگین جی دا کنا دا پوری سارا پتر سنگ ماندی دا دکان جی دا بیتر جی تا آفلو
0: دا برگین چی او سارا کچیر تای
1: او دلتا ہی او سارا
0: زمانا برگین پتا وا او شاوا چی تانا خلق مرسیکلان بیا کئی
1: دا پوری سارا دا گلی گرا اور سارا مخامخ
0: کلے گراؤنڈ پڑی تمخ امخ زاہد بار گئے نا
1: زاہد بار گئے نا
0: صحیح سلا ڈیرہ منا نور جانا
1: اوکے سر
0: اوکے اللہ حافظ بالکل رو جانا خپل بارگین پچھا خلا دا خو مورا دا سی پروگرام دا اشما خو ماشا اللہ فیملی چینل دا او ایغا بادا ٹول خلق تی مورا پروگرام اروی او اشما سرمینا کئی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی سوک خبر کیا ہو دی کم جینا جہانگیر بھائی کا نا مورا کلو نہ ملا کی یار نمبر چاٹ لینار نمبر موبیلنگ نمبر ای زوان چھ سر پیکج نہیں کنا چھ دوڑو تو فائدہ ای کنا
2: نا مو جو ہر ریسورس فری ہو بدا نمبر میں بہتر بل میں لگودی ویلا ہم دا نو دی کلا
0: بس ہو لگا دے دے پورے میں ماسٹر سی اب تو ویلا کنا چھ لکی کم خلق تی ماشاءاللہ دے لکی خلق کو ما سر دمر مینا دا چھ تاس تے متر پریڑ دئی نہ دا نور چینل والے تا کنا کڈیر خلق لگے کالو نہ کئی او مال لکی خلق چھ رتر پریڑ دئی ویلکم تا دے پارا اورور مڑا دروازے کلاو دی پچھتا کال ملاو سی استاجی صاحب
2: جی جی
0: چتا کال ملاو سی نو بالکل زخو پہ پسر ستر کو منے اس کہوں کنا او لکا کال ملاو اول گرانا چار لا لکا اس
2: لبیو دیو کے دوم گل ملا سی ولی دی
0: ہاں
2: مڑکو دا ایو سٹائی کنا تو کو واو کو واو لگا ہے
0: نہ نہ زخو وڑ روز نہیں لگے ما خبر اور زخو شپے دا مڑ نہ بجے پروگرام تر لات بجے پورے ما اکثر مار واس شپا نوٹ کا بوت پر شپے ما پروگرام ہی کنا ریگولر
2: کو نو کو روزانہ ہی سر کنا ہو جی
0: 9 بجے نہ تر 10 بجے پروگرام کو روزانہ ہی کلا انعام بھائی کلا اکرام بھائی کلا خپے زہیر بھائی کلا کس سو کرا لال کنا
2: جی مولارو او مولارو نو روزی پروگرام نہ کہ دوسرا
0: ہاں بالکل اور واس یا کہ ما صرف شپے پروگرام تو زرا زاں سٹوڈیو مارشل جوڑا کرے دا او دین از پروگرام کاں دے ٹول چینل ہوتا صحیح دا درته وچ شیخ اوتار شیخ اوتار چھو مخ چھ عمر گرا یو سر بدیش ما پروڈکٹ ملاوی دل اوس چا سر ملاوی دی پروڈکٹ چا نہ خلے تے چا کم دکاندار نہ خلے
2: یار مول کو اول لا بار بار بختلات رو بختلات خود تے دکان ختم کرے
0: بختلات خود دکان نستا بالکل ڈبر ڈبر اٹھان خون دو دی سارا
2: ماشاء
0: اللہ
2: ابراہیم سر
0: ماشاء اللہ چی بس پوچھی اور ٹانگ ترازی بازار ترازی بیا خو سڑائی دا بازار نہ سڑائی سوداگانی اوری کنا
2: مالا زل بخانا جی مجید بو کلا کلا کر اوری مو کلی والو رام تازی جی دا ہوٹل لا
0: ہاں
2: باغا تے دوار کی بے پتہ پیسے ور واسطہ کلا کلا منو سو ور ضرورت مو یار بر واسطہ مو جی بر واسطہ
0: ہاں مو جی خماش لا ڈیر مینا نا کا صدا تو چے اس ما کوم پروڈکٹ استعمال کڑی دی
2: یار ایس ما خدا رئیس پہ تو استعمال ہو ما ٹوپ کو دوری استعمال ہو ما ہر بلائل استعمال ہو ما ایک ویسٹ بالکل چھے چھے رہا رو ما زیوا پر والے دوار رہا تھی بمینو چھوکے
0: ایس ما ایک وسیل چھار بات ہاں
2: جی جی جی چھے چھے رہا رو مجھے تقریباً پر رئیس ہو بمیلا کئی زیر پکانا جی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ خو ہول سیل ریٹ در کئی کنا
2: بالکل ہول سیل رہا جی
0: ماشاء اللہ ٹول پرڈکی مزیدار دی او ایس ما چھے کم پرڈکی استعمال ہو صرف سے ندیو نہ رہا اوڑی
2: جی سر میرا اوڑی دی تو دو کلو میرا اوڑی دی اول اول دو کلو کلو میرا دو کلو میرا نیرا اڑو
0: ماشاءاللہ ڈیرہ مننا اور جانا اسما پرڈا کی استعمال او انشاءاللہ تاس تو فائدہ ہی اور رزلٹ پدر کئی ڈیرہ مرجا مننا او سجی سیو اوکے اللہ حافظ

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر ہے کیا دیکھوں جی نا
1: رخان خبر ہے کو چنک نا
0: اور رخان دا ریڈو دے بن کا ریڈو آواز دے راضی ماتا
1: بند میں کتنگر جنگیر بھائی شیئے طبیعت صدا ہے
0: اور رخان شیئے برابر اسی حد تر صدا ماشاءاللہ چھے ٹانگ خل کر یو کال ملاو سو بس اس ٹانگ خل کو کالونا دا دیر لگیا اصلال
1: نا کالینا خوتی خدول دم را بیزی وی لمبار دے
0: ہاں
1: لمبار دے دیر بیزی وی ٹیم ہو خلی تا نا
0: بس ٹیم خبر شیتا ورکوے پس تا سڑائی بیا کامیابی جی کا نا استعمال ہر سمو پکڑی کا بار یتا استر باسو کا نا
1: نا دس تو بالکل نور سنگ رے شے طبیعت شرے
0: بالکل مزید اعلی احسان دا گرمی خو مشکل ڈیرہ زیات اصلے دا
1: گرمی خو دا در سال ور ز دل ڈیرہ زیات لو
0: بس یو خبر دا ان شاء اللہ چے اللہ نبا خیر غواڑو چے چیر سردی گانے جوڑے کی
1: امین کے امین کے فائدہ دا خیر غاو کو باران
0: خیر برون نبا غواڑو
1: چنور
0: شکر الحمدللہ اللہ احسان
1: دار اختر بشو
0: ماشاءاللہ اختر خو ډیر خوانو کو ډیر زبردست طریقے سرا مو چکما قربانی وکړه ډیر خوان دیو کو
1: ماشاءاللہ کو شاغه بند شوی وی طریقہ بند قربانی گرمی زرا جوتا وای ودا و جواب
0: بس ګورا خو رخان اورو را شکر گرمی موسمی گرمی بې شي یخنی موسمی یخنی بې دا کیسه خو بې شي سو پر زمدای پروگرام
1: عثمان بور سروی صدیق بوی عمر علی عثمان بور
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام السلام علیکم حاجی صاحب
0: وعلیکم السلام روف ماما دے روف ماما لگے چھ جمیل موس دے روک رالے ریڈو دے ولا گا ولا
2: جے کو دا گتا ہے کہ لاس میں تے بندے مندے جامو دوں میرو ہاں
0: روز دکھانا تیرے خوشی گانی بس تیری سی سبا تب نو زندگی لکا زڑے زندگی تبیا خلق رائے سی اخبل کا روش مصروف سی
2: بالکل صحیح خبر نا زبیر انجم کو خام خود سر والا پدمو دے دا پروگرام در از یوت خلق شلوائی دائی کانا دیر خوزی خوز خبر ہے و دیر ازاسمان خبر ہے و دا اسے عجی سب جا دکانی تیسی دکانی دائی
0: دا خوگورا نورنگ چی دکان دا دیکم پکی دی کانا مستری دا دا پکای او بوزو دغو مستری دا استریسلا بوز اسلال دغو مستری دا
2: اجه دا چیرته ده
0: دا چکم د مورا ناورنګ چې پریډ ګراوند دا دال ته چکما منډای کیږي د وزو می جوال دغه چې د دکان دا غټ دکان دی ډیر زیات مشهور مارکیټ تا
2: ش ش ش
0: ش نو ماشاءالله زبیر بای ته کله کتواراله نو دومره رشی په کنا چې تبه خپل وینې چې دا هو جنگیر بای نه ډیر رشی په ماشاء اللہ شکل ہم سرائی پروگرام ڈیر خیستے ہی ڈیر خوان کئی ما تخپلا خوان رکھے چھتے ما سر پروگرام چھی
2: نرا پروگرام نور دو خلا دا دیر پہ خلا دا دیر ما دا
0: مور سر آو کنا چھ دا مور سر آئیش ما کاسمیٹکس پروگرامو سر خلق مینا کئی دا دیل وجہ کئی چھ دا سی خیستا خیستا کشلی کشلی پروگرامونا او سا کئو دین علاوہ بیا خلق تی مورا پرڈاک استعمال آئی نو دا ٹول مینا مور سر پدے کئی کنا زاغ روپ ماما
2: بالکل دا خبره صحیح ده او دا شعری نه بالکل دا شعری نه چې په مطلب ته سړی ورسېږي که نه بیا ولې پته ورته لګېږي چې دغه دا مطلب
0: ته کله چېرې شعرونه خو سره وایه که نه روف ماما
2: یارو چې د شعري شعري نه ده چې کوم شعر ته د مطلب ته ګېره الفاظ چې مطلب هغه وکي شعر
0: رعوف ماما دے لنڈی جلندر نا

0: السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه اوسې جنگیر بھائی؟
0: خیر د برابرې جی. سو خبره کیا ودی کوم جی؟ نا
1: منجی خان بیٹا نئے خبر کہوں تو بیٹا نونا
0: بیٹا نئے خبر کے در تو چھے ٹانگ بیٹا نئے خبر کیا کہ لکی مروت بیٹا نئے خبر کیا؟
1: لکی مروت وال
0: لکی مروت کم کلی نئے خبر کیا؟
1: شاکیر بھائی سارا نیزی ورگاڑ ہونا
0: ورگاڑ ہونا خبر کیا دا سے وائے کنا سرنگی چلا شے برابر
1: خیر اخبر شے وقت آتی دان خو مخصو کرے
0: سو زبردست ماشاءاللہ در تو چھے پیلا وار دی کالو کا مخشد بیا کڑائی دا
1: نمونہ 80-85 ایٹم دی نمونہ بس سوکس دکئی
0: خاندار بس ان شاء اللہ چکلا ہاں ماسر دے پروگرام چی دا لطیفہ بہ اسپیشل بیا پوایا او تا بیا پ ڈالے کاں سیدا
1: سیدا نو کہ ہم نہ خراب ہم چوک نے آواز اور تولا تو سلامونا اور عید مبارک.
0: وعلیکم السلام. خیر مبارک. دیر من اور جانا.

0: 03427312 9 03018 84 300 بالکل اور جن کو پتہ سو نورنگ بازار ترازو نو نورنگ بازار چی جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: او دا خو بیخی گورا جرمانہ اے خو شغڑ جرمانہ اے سرنگ عصمت اللہ بھائی شے برابر سیاد تیر شدہ
1: الحمدللہ جی سے تم یہ برابر یہ اختر تیر اختر کو
0: شکر الحمدللہ وار خود ستر اختر مبارک سا
1: خیر مبارک خیر مبارک تیسو باقی کسیر اکرام پر بولے
0: کاروبار خدا اختر والے صرف باندھ دے لگا پچیسی دے لگا بولا استعمال کری دی صرف آگا خلق سوائی بار بار کلو دی بہرحال سب کہ خل کو ماشاء اللہ تمرا مینا پرا گلے دا کہنا چیوری بازار تو سوک رہا بس بیا عشما نہ علاوہ بل سرف نہ گاڑی
1: بس الحمد للہ الحمد للہ
0: یار بالکل عصمت اللہ بھائی چکلا ہاں دالے تاسو علاقے نا ماتا سوکرا سی غوری والے طرف نہ دے طرف نہ جیسا دے چاہتا نام خلم بالکل ٹول دے پیزنی او یہ بعد ٹول خلق دیش میں دے پرڈکو تا تا درسی
1: اللہ حافظ.

ஹோட்டல் மத்த வேலை بالکل پروگرام کی شریک والا شیر اتل صفر صفر 9 3 8 5 11 4 8 بالکل جی کال کا والے اور مو سرچ کما پوئٹری تو سر وڑی بھی اگر سر شریک کے والے بہت ہی پروگرام برخ گرز ہو جی سو بالکل جی کالز دپارہ جی 09 3 8 5 11 4 8 بندش کم دیکھنا بالکل دوسری کا والے مو تو کال ہو کے سی ارش ہے پروگرام کی رسر برخ والے ہاں

0: نشي بغير ده كل نشي
1: اوكي سيهار نشي بغير ده كل نشي كله تهم حكات الشيء ويلكم باك تو ستوديو مشي دا دمن واس زمسا سرور النازمان اوكي سي ما اذا تاسو دش سندري شو كي نيجي نتا سو الكسندري هم اور كنسي اور دي سرست راسي زبط اسر خبر تن هكا ورسنا ورسنا چكم تاسو سندري ديچي نو اها تاسو اور دي خامخه فرمایش تاسو ډیر زیات کوئ شکر بھائی بھائی سندره سندره سندره سندره خو مور دي چی نو سندره په خوانی سندره زړه سندره د ټولی تاسو اور دي خا امي لره منځي خوششین به وي څو بهر الزی ډیر ډیر مننه سي د هغه ورونو د غفین چې د میچ پروګرام څنګه دا اوري سي هغه ټایم کې بل ریډیو ټون کړي دي چې اور ریډیو مانی 2.4 ټانک د مننه आवाज د مینې आवाज د خوشاله आवाज د سکله आवाज اوکې السلام علیکم نازمان بھائی آپ اپنے انداز کے ساتھ پروگرام کرو گانے کم لگاؤ مجھے آپ کی بات ہے اور گپ شپ بہت زیادہ پسند ہے باقی لوگوں کی اوکے خوشحال سے باہر چی کم دمی شروع دا نما خوین دی لیکری جو سو باہر بال بند لافتے ہیں سی جو جہان من جگب شپ بہلے گو ٹوک ٹکالے بہن کے اسی سو باہر جی راز ہے دس رہا گپ شپ کو مسی سو میں زتا سن جگانی ہوا اور کنے اگے دی واجی خان میں زتا سن جگانی اور گنے انجائے کے اور ٹوٹری ہم انجائے کے سی سو لیٹس سی فرسٹ کالر اف دی شو گورو سوک دی رسرا دی کم سے ندی خان السلام علیکم السلام علیکم جی زما خوری سڑے ماشی جی زما خوری آواز ڈیر جوت کامر سے آواز ڈیر جوت کامر سے زما خوری نو جی جی زما خوری آواز ڈیر جوت کامر سے اے او سے شو سے زما خور سننگ دو شاد جوڑ دو میں زما خور سننگ دا شاد جوڑ دا بروبار دا شیما بالکل بربار ما سما خوری پروگرام اور کنا سشا سانیا ماش لشا بربار دشا سرنگا وشدا وشدا حالا وشدا د خیر سرا خوب نه کی ها تاوند پیریا نه دنو صحیح زما خوری سره سره شوملې چاته دعا سلام علی شي کنا جی خوری جی جی آواز راسی ہیلو سرنگا جی خبر حکم سما خوری وای مسر سر شملے پروگرام شی دسر اوڑی دی او کنا س خبر تری سر شملے وے کنا صحیح دا زب خوشحال شیخ سما خوری بنڈل اف تھینکس یو جہان مننه جی د کال کول مهاجی ډیر مننه سی صرف تازو خبرے اور دل واڑے نو بالکل جی ریڈیو ٹین کے امن ریڈیو ڈاٹ کام بندے ہم اور دل ایشی ریڈیو بندے ہم اور دل ایشی ما خبرے وا اور ہے خبر ہے جی کل ہاں کال کرے سن بے خبرے کہ ہے اوکے جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی قربان سوک دے کم سینا تو خبرے کہ دے کم سینا قربان
2: جی جی قربان بھائی
1: جی جی قربان بھائی سوک خبرے کہ دے کم سینا روفان خبری کوم نو ډیر اسماعیل خان زا روفان خبری کوي د ډیر اسماعیل خان روفان وې ته هر کله سټډیو شي آیو
2: خیر د شګه ته سرنګې طبیعتونو شدي
1: مننه خوشاله شي د ډیر اسماعیل خان نا په خیر روغلې
2: خیر د شګه هم د ته سرنګې
1: وایم شه ما بازار بن شوی دی کنه بازار لا خلاص دی که بند دی
2: ورا بازار کلاله کلاو دی
1: آج څه کلاو دی او غوښی روغلې کنه ډبې دي ځان سره روړې دا
2: ماشاء
1: اللہ ماشاء اللہ شاد مننا مننا ہاں ڈیر ڈیر مبارک شی تسی قربانی وکړل د خیر سره ہاں صحیح صحیح ایت کی دچی ته چکر اوله ګوله کنا
2: فرمائش
1: جی تر تو ایسا
2: چیرې یو فرم د غدر ته وای چیرې شیر ته وای چیرې ټپار ته وای
1: مړه دا فرمایش دی پوره شو خان دا سوشمره وې دا ستا په جیب کې دی غنځ خوشاله شي وای شا وار وای شا صحیح دو کنه
2: دا بیا دې کدي مرګري ستاسو سره
1: زا زا زا نه نه نه زمونږ اجرا ماشاء الله هر ټیم ابو دا ویشا ملگری میں ہنس دی ملگری بروسی خبر بکویشا فرمائش کو یاد کو کنا چلا شیر ٹپرو تو ادب تو ادب پورا کے ساتھ خوشحال شی کے درمن شی ڈی رجو تو من نہ دوڑی خان نسی فخیر علی خان ریحان شی اچھا کم ہوندی مش آواز ور دل شی ریحان ول تہ چھلو تہ یان سی چھ بالکل چی تھا سو ٹیون کا ہے اور ایسی ریٹ یو امن 88.4 ٹانک دا امن آواز دا مین آواز دا خوشالی آواز آئی ایم شی فرام گومل شی بھائی ڈیر من نہ خوشال شی تہ در من شی عزت من شی جتا سو دی مش پروگرام سر دمر مین لری خاص گومل کی وجہ کم دیکھنا سگنل سی چار ہن کہ شی بھائی نو آلتا جگم دیکھیں اکثر سگلا لے ہاں خروب ویسی سو بار حال سی میں ہاں تو سی دیمش پروگرام مور ویسی بندل آف دینگ سی یو جہاں منن ایسی قدیم دیمش خبر ہم کڑے ویسی چکرو گمالے کے نیٹورک چانک وی چکم دزیلی دیزامی دی پدیم دیکشن والی خا السلام علیکم
2: کر گرا تمہا یا رسوا بشم بڑا میں دیر نرے دی پا جڑا بشم
1: دیر شم
2: تتو خیستہ سر گلارے گرانا دا کمال راکی نو بادشاہ بشن
1: آئے آئے آئے دا کمال راکی نو بادشاہ بشن دیر آلا وشترگی دی خیدی چی وڑی دی او کچیری غٹی وی خوڑ لے با دی او جی قربان سو خبری کوئی دی کم سینا
2: فخر زمان دی ڈبرینا
1: فخر زمان دی ڈبرینا فخر زمان آس دی ڈماشی زه هم جناتی شما زم غوردون کې ده جناتی شي په غر زمانه لکه چې ټول دیمش پروګرامونه په مینا اوري ها
2: او ډیر پښان سره یو اوري
1: صحیح په غر زمانه عام او عام زندګۍ کې ته څه شي کوي لکه مخکې دې څه خیال دی چې مخکې به لکه څه څه جوړې شي
2: د کمپیوټر
1: اچھا کمپیوټر جوړې شي آئے ہائے زب زب اسٹوڈیو سے لگاؤں کہ کمپیوٹر جوٹ شیخا یہ سب شکر خوشی سے آواز دیتے کہ الگ پغر زمانہ وہ لگے جا نغمہ پہ کہ وہ لگے جا تب اخلا نغمہ شروع کی خان سے زب خوشحال شی کہ درمن شی اچھے دار تو بھی اچھی پروگرام اور بھی سٹارٹ نہ اور بھی کہنا پمنس کی دیو لگو سٹارٹ نہیں اور اسی سے شب کے پروگرام سے سے مزہ کی پغر زمانہ نو ٹاپی ڈیر سات خاندر کے خاطر سر ٹاپی شامل ہوئی کہنا صحیح دزا من نہ سبا مالی تھا بھائی دیکھا شاہ دو انشاءاللہ خوشحال ہے چاہتا میرا جدین استاد ہاں بالکل سلام آنے کی ہلی رمان دور سے خوشحال ہے جی قربان خبر گورا چڑھائی چار لیا روکی گنا پکور سے چلتا لوشی موشی بزوئی بھی آپ زوئی تک یا تو دینی لوا سے کم شاید تو بزوئی پورک بھی نہ دس خبر نہ دس بات خبر ہے نا دو کریں کیسے بھی آئے ہاں ہاں خوشحال ہے درمن شی پکڑ زمان من نه خوش جی جی خوشحال شخه که درمن شډیره من نه سی
2: اوکی
1: دا سی یما کاری کول خوبانا بی بی سلام زانا بما ایت لا گرانا 0963511488 جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نجا سے سلام سے
1: اللہ دی مرشا دا مشرون خبر وی سر تو رمشی مصروف شوی لگی داس ابراہیم گل رخزا شو داس جلندر بما شو داس حجی سے فلاش نو دا ډیر جت سره مصروف شوی دی پتا نه ولګیدنه
2: پروگرام دے کال نہ دے کرا
1: نہ کنا
2: بس كده چې مصرف شوی به دغه غوښه باندې مصرف شوی خوراک واش خوراک کې مصرف کا یا چې واش کټ کول کې سره په مصرف پای
1: او او بس کله کله سره اسه مصرف کا شي ها
2: او کنا چې مصرف سي دا چې واش خورې مصرف به یا واش کټ کې
1: بس ماته پته ولګی دا ابراهيم صاحب لکه تاسو چې کوم دکنه تاسو باندې غوول دکنه یو بډای و چې کله وشه وکنه ویلکه بچا سه بټوله دنیا وشه یې دوکنه بچ کله ډاک وی هلا بچا سه بټوله دنیا ډک شوی یې دو هغه شانې مسله تاسو نه جوړ شوی یې دو چې کوم دکنه تاسو بالکل چې کله غوشي وینو کنه بیا دیمش پښتنه نه کوي
2: خدا خبر دا پروگرام چې چا ویلو ولې نازمان سه پروگرام شویل ما خدا پروگرام نو وره کی تا په کپ پرشتابه د ویلي کبه دا چې دبل کپ تر باندې جوړولا
1: ابراهیم صاحب ته لگ لکه چکم ده کنه لگ احساس شو ګوره چې کوم ده اختر دوه ورځې تیر شي او چار دادا چې موږ د نزمان پښتنه وکړو د مردود پښتنه وکړو د کیسه تلې سه پښتنه وکړو چې د پروګرام کې کال ګوره دې د وجدي ته ویلې دي شه قدرتی ٹانگ بزرگ کی بولی دے جاگر قسمت علی سڑا ماشے مو یار رضا چکم دکنه زخم سام شاین چې ددن زم مراوار دې دغه غریب پته خنشتا او تاسو سره غلو به دغه ته پته مونږشته لکه سړی بینډای نه دی ته ویلی لکم سے کم د خبره تاسو نه چوله الکه د بینډای نه چې مو ته وي خبره شنا پشه
2: دوی خبره خو ته پښې بیا دا پروګرام شي ویلې برچا ټلیفون ورته کړو ټانګ نه چا کی چلو
1: ټلیفون کړو ز زبداسه کار کوم کنه اکرام صاحب ته شپایسه لږ سپ ته میسج کوم وګورا هغه بریم کونډای په ټانګ شي د کوم څه شي دا مې بالکل پښتنه پته نه لګی شي نه نه نه
2: پښتنه پته وای نه غاړي هغه به چې پروګرام خورا تا کوي غو باندې نو د دې دوه جوړ دوی شپ پروګرام شو را پانه ده
1: زه وای دې مې پته نه لګی چې کنه چا څه ویلا نکړې نه مو سره بالکل ربیتا نه دوی شوی مشک بینډې خړلې دي اور د پته نه لګی شي ابراهیم صاحب چاته دعا سلام لشي
2: او دعا سلام ولا شو بس مو ملګری ناس ما شاء الله بس هغه ولا خبر ده شربات جوړ کړه دې ما په ما هو شخص په لیسا نور ملګری په لګیا دي شربات چی لګیا دي
1: زه خوشاله شي ابراهیم به ډیر زو ته مننه د کار کول مو سي جی جی واسه واسه
2: تل سوستا استوم د عيد مبارکي ور کوم او صابر ني ازيتا كيفيت العملان تا او رمضان کولا چی تا گلبران رم احوال تا کیولا شي کرے تا
1: جی
2: حلیم کتی چلتا
1: جی جی
2: بس دما وا شو کر وی تول د دفتر مبارکی ور کوما بس بل یو نظمان سے ٹانگ کے پاتہ کا کی پر سبزی منڈی سے اٹھال لے گا نا
1: منا دا سوک دی کے ٹانگ کے پاتہ کا شی دا سوک دی نمیر تو شی سید
2: غلام کاکا
1: یار سید غلام کاکا تہ پٹان کے ولی پاتہ کا شی ہاں نور ٹانگ سوکھ سوکھ پاتے کاش یا تھا سلامنا والے شا کہنا
2: غلام کاکا پاتا کاشی
1: کہنا بل سکھ نہ پاتے کاشی لنڈ خبر ٹانگی پاتے کاشی ٹولو تو سلامون خوشحال من سے ویٹاں کی پتہ کاشی اے رخ کنڈی صاحب اے رمن نے سی اے دناس بلبل یلا ٹا تا سو کنڈیاں نو ماڑی ریٹ کس دا گل خاص اے سو پٹاں کی پتہ کاشی او چیرنا اور ددین لو اسی ز شمل اور چسلی دی چسلی دی چسے دی الے چې چا سلی دی ویزه دی بنجاوا مدا اکثر مدد کونډي سه ویزه دی بنجاوا مې الګ چې تمه بنجاوې داسې پارک ولا دی بنجاوا اے مې اچھا اور مجھے پارک ول میں بنجاوا چبل چې تمه نه بنجاوې ابل اور سر نی ول میں الګ چې سلی دی ہاں چیرا نچا سلی دی ਓਏ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਓਏ ਨਾ ਸੋੜਾ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਓਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਮੋਹਾ ਸੋੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਅਲਾਨ ਕੀ ਗਰਮੀ ਦੇਸ਼ਾ ਉਹ ਦਿਮੀ ਸੋੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੋ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇਰ ਚੋ ਖੰਦ ਰੁਕੋ ਈਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਵੈਸੇ ਬੱਚੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ کپڑے میں چیرا نسلے اللہ کے بولے کپڑے چیرا نسلے ہمیشہ سلام میں سلام میں روڑو کپڑے رہنا چیرا نسلے ہوئے ہوئے ہوئے ماں دا چیرا ہو کر میں اللہ کے دا چسلے

شاسلیتی وای وای وای اوکی جی ماشاءاللہ زبردست پروگرام پیش کر رہے ہو اسی دیمیش چکم ورور دے سی یوسف شاہ قریشی سے بڑے رمن نے سی خوشحال شی داخل کے چوی شی ہاں وی دے سلا ہونے قریشی سے کہ وی دے سلا وے نبی آدم تو ہویا کنا پ خوب کے دی بن جاوا تا گرمی کاشی کنا کاشی اوکے جو مردوت کنڈی سے بہر سر موجود ہے اس طرح وہاں خبر ہے کون سی یو سونگ طرف ته ځل شي هغې نه پس راځه او مردود کونډي سي به مو سره پروګرام کې چې کوم دکنه شامل وي اور ټیک تر بارہ بجو پورې ودیمش خبرې ترې روان وي خاصي اور واورې سي دغه زړه زړه تر کم سي نو شفیق پختون په واسه دغه میشه په اورې سي اور بیا رزم اجي تاسو را خبرې ترې کوم سټیټیون وي داس

0: د رحمان بابا غزل ورته وایم
1: بی بی سلام جانا
0: د رحمان بابا غزل ورته وایم ما ایزان سرا دیوان راوړی دی ویلکم می اوسړی مشی دا د من آواز دی دا د مینې آواز دی دا د ژوند آواز دی اوریدونکو زستا سرور نازمان یم چې بالکل خبرې ترې باقی شي په دې پروګرام کې به تاسو سره ګپشپ هم لګی شي تاسو هر څه لای شئ په دې پروګرام کې مسره خبرې ترې کولای شئ مسره ګپشپ لګولای شئ په 0963511488 جی ورزو او پروګرام شي هر کله بیا شي جناب عمر دو سیب ته جی سړما سي
2: خیر دی جی ماشاءالله نیک سي نیک ستر سي او جی نیک ستر سي ماشاءالله جنتی سي جنتی سي
0: پروگرام شي در هر کله شي مشي
2: ډیر مهرباني چې تاسو زر له خو بر چیکنو پروگرام کې شامل کړ تاسو ډیر مننه
0: مننه خوشاله شي
2: جی جی
0: او ورته سر په خبرې درې کو
2: خام خبر کو جی راغلی خبر خبر اتر دی پاره
0: بالکل خبرې درې کوم دا بکی شي ورته په غب شپ لګی شي او د دین لوځي اختر کوم هغه ورسی وی هغه تیرې شو او نن چې خيري ورځ و نو هغه سر ته ورسی دا نو ورته سر په هم پته هم خبرې کو چې ګورا چې اختر ورځې تیرې سلې نو تو چې هاں گرو سکھ السلام علیکم وعلیکم السلام شیما زما خور سرنگ شاید عمر بھائی ہاں شاید ماشاء اللہ شبر بھار ہے مننا زما خور خوشحال شی تاسو دے ہاں ڈیر ڈیر مبارک شی تاسو کور کی سمر ہم زم کا خوین دی رونا دی ٹول تے مبارک شی
3: پھر مبارک بھائی ہوتا بہت پڑا
0: آہا ماشاء اللہ بس اگر اچھا خبر ہوئے نشتا نشا ہوا
3: فریج کو دیتا کڑائی دائی
0: سرنگ ہے نہ فریج خوب خوشا نشتا تھا خوب بس یوں مردود رپ تھی سلائے دائیں اور بس دوسرا رضی بس آگا منگا تین رو بات سنو نہ نہ بس نور پیغام مر لمو ور کو بس نہ نہ بس اللہ تعالی دوی نصیب کی مجھ کو سجد اوکے سی ڈی زیادہ من منگو خود جسٹ گپ شپ لگاو سی اللہ تعالی تاسو ټول نصیب کی خاص 0963511488
2: السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیر دے جی تاسو شایو جی چو خبر ہے کو جی او د کم جنہ اکرام ملا سے پروگرام چر کلے درته وای جی خیر دے تو سے شای جوړی برابر ہے ز خوشاین جی د شاو چکر دے ولا گولا ہے گوشا دے ولا گولا ہے یارم دوستان سر دے ولا گولا ہے
4: یارم دوستان ہے چلو تم جاؤ
2: پر موٹر سائیکل بند چکر ولا گولا ہے کہ گاڑی دے نہیں ولا ہے وہ
4: بس میر پر کھیل اڑے ما
2: پپ شیر لاڑے
0: اچھا دار تو سی سیڈی ہو گنا ہونڈا ہو جی تو یہ تفشیش افسر ما کی طرح غلائے نہیں جی
2: نا نا چھو معلومات کو کرنا چھے
4: پر گھر سے
2: ونڈا باندے لاڑے
0: ونڈا باندے تلائے دیشن
2: اچھا ما شاء اللہ نو عید دے خواند مزا وا
4: سوا گزارا کولا
2: کپڑے مپڑے دے کم رنگا خستے وی تا
4: تو رنگ ہوئے
2: تو رنگ خو المار دیر سخت گرمی دا المار دیر رنی سی
0: غلط اختر تلوڑی دود بھائی تو مو غلط اکڑی دو چیز اختر تلوڑی ماشے شیما و مردود بیت ہوئے چھ مو غلط کڑی دو چھ زختر تا لوڑیا
4: مردود ما غلط کڑی زختر تا تلم
2: بس دا غلط ما کاو بیا
0: خوشحال شیخ شاہ شیر دیتا بیا ہے ہر ریڈیو ور ان شاء اللہ بیا ہوئے ہیں صحیح دو کنا اوکې فمخه دې شا قبول خو دې ډیر زیاته مننه سي دا تفشیشی اثر هم داسې کوي کنه سي نه کوي ډس کې دو دغه ټایم کې سوک سوک چې دوه کسو کدري کسو وي دوه کسو سوک درې کسو ولی کسې ټایم سوک وي دوه بجې وي سوک وي درې بجې ولی که تاسو خبرو کې تازه دی ښه تاسو رپورټ شي کوم نه کوي فیار نشي کېدلی په دې کې چې السلام علیکم شکر دے
2: داؤد شدہ ماشاء اللہ بس الحمد للہ جی جی شدہ جی
4: آواز نظر جی
0: جی جی آواز رسی داؤد خشد ماشاء اللہ جی قربان گل کرم ازغی کی جی حیران بس ختم شو خیر دی زدا ولا ولا انترا ته وی جی بس سنه سم زی خن تراشی نو
4: الله سالم چې کمزور هم جوړو مې خور چیر سی ورو چیر چې
0: دا سه کار کو کنه جی سب دا چې ته موبایل شرکت کو به دې ته یو دی دا صدا موبایل خو لکه په دې شي ریکارډینګ لگا کنه به سه کو نو بیا ته ور دل شي او دې ته یو دی چی خوشحال شکے درمن شی ڈی رضی تو من نظی گل کرم ازغوشی بگیا غریب لکھے غزل مکمل السلام علیکم مننا خوشحال شیتا سو دے ہاں ڈیڑھ مبارک شی
4: خیر مبارک دا اٹھ گئی تا ہاں پلے کری ماشی
2: ہاں جی ڈیرا مہربانی ہاں ڈیرا مہربانی
4: ہاں تا دی ائی ڈیرا مبارک مبارک
2: ہاں تا سو دیوم ڈیرا مبارک جی ڈیرا مہربانی
0: سرنگ خوری
4: صحیح
0: بالکل شی دی تو سی دعا گانی دی الحمدللہ ہاں خوشحال ہے درمن شیخ

0: वो किसी मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो और सिफर 963 511 488 बिल्कुल काल के वाले ऐसे और मिश्र प्रोग्राम के बरखा के चले सो सो टपी दी बड़े स्टेट स्वीट सो टपी में रोबड़ी कैसे ऐसे मिला हुई जी
1: तक ये बहुत बम से कम
0: जा जा जो तो तट पे और के ना
1: जा कवा का नहीं वार
0: जब नंत आता शब शे दर कम जा वार जा
1: जी रो का जीवन में टपता सो को जी
0: जी सिम छोड़ी रो
1: मा तो खुद वो तट पे राजी आ बदर सरो कम वही द टपख मिडे रखड़ दर और दिन को बम और दली खला का बेबे हो वही दुमरा बबल वतन तलाट सम دمرا ببل وطن تلاڑ شم چستا دا اوسن دوران تیر شی را بشم جانانا راشا چه پخلا شو جانانا راشا چه پخلا شو عمر دا جمی مازدیگر دی تیر بشی نا کرا روانه لگ را تیر شا بلچه دوکڑه پا ما خوری اڑاوی نا نور ہو گئے بھی ان شاء اللہ مخ کے ہوا ہے جی ما غوان دے کم کالر کال کڑے چھ ما نویر شوی نو کلا کلا دا سی چھ لکا سڑی دماغ کار نو کی کنا مو جا ہوں انسان ان ٹپے ما پھر
0: عمر تک از وی
1: سی عمر تک از ای جی خام خاص سوچو نہ فکرو نہ کنا او سوم لکا ز چھ کم دا خوب نہ تار چکن چھ راز پروگرام دا کنے ز خو ویدم تا ولدم ما ویل چیزا منیجر سے سر پروگرام کو 11 نمبر کو سر شامل سو جی
0: مننه خوشاله شی ډیر زیات مننه سی اے مرما د تندې نه ناکام دی سو کوم اے مرما د تندې نه ناکام دی سو کوم اے سا محبت زفر جام دی سو کوم مرما د تندې نه ناکام دی سو کوم ستا محبت د زخر جام دی سو کوم صفو تڼا کې مینور تاب د ګرځېدو نه لري صفو تڼا کې مینور تاب د ګرځېدو نه لري د جنان کلی ته یو ګام دی سو کوم صفو تڼا کې مینور تاب د ګرځېدو نه لري د جنان کلی ته یو ګام دی سو کوم اے یت انګور نشه نو شاخ مارخه مار بوټیا اهدان ګور نشه نشه خمار خمار بوټیا چې د شراب ګوټ حرام دی سو کما او تر هي تر هي سترګي وسنګ خوګي خوګي شي زما خدا یا لوګي لوګي ما هم دی سو کما تر هي سترګي وسنګ خوګي خوګي شي زما خدایا لوګي لوګي ما هم دې سو کوم
2: ولې دې ګورم ستا چشمان تاسو دې پاس په ګوډ تور زل پان تاسو
0: دې تملکن سیال ک پیژنې دا ټوله دنیا تملکن سیال ک پیژنې دا ټوله دنیا وستا په کلی کې ګمنام دې سو کوم او مرمه ته تندې نه ناکام دې سو کوم ستا محبت زهر جام دې سو کوم

0: وایا وایا چې لما صدر سره وی هم ز په هر معیار پورې هم بس پتل کی می تول کا بس پتل کی می توي کا بس پتل کی می تول کا ملک زما امتیمیان واخلا کامیاب شو نو زما شا که کامیاب شو نو زما شا که ناکام شو نو بیا بل هم کار اک ز په هر معیار پرې بس پتل کی می تول کا امتیان زمانہ واخلا که کامیاب شو نو زما شا که ناکام شو نو بیا بل هم کار اک ویلکم ایک اف سٹوڈیو میں شیاب الدین کو دا دمین آواز دا محبت آواز ہو رہے ہیں دا من آواز سو ہو رہے ہیں کم کم زکی ہاں دی مجھے آواز ہو رہے دلے شیٹولو تا ہر کلے سٹوڈیو میں شیویان سی او کسی رکیب خٹک سے بہاں دی مجھے آواز ہو رہے زیدے زیادہ تمنا نا رکیب خٹک سے خوشحال شکر در من شیخ ہاں سی اسلام علیکم جی زما ہو رہے سٹوڈیو میں شیخ خیر مبارک زما خور تا دی ہاں ڈی ڈی مبارک شی امین امین سم امین جی سر دستا سو ٹول و زمگا خوین دو شای ما زما خوری تر تشای اختر ما شد تیر شا صحیح دا دیر منه نا چی او زما خوری چر تا کور بحر رو تی کنا بس بکور که منه نا دخوین دو سر تیر شو وے ما چرتا کون بہر لاڑ لیکن مطلب می دادی چ چرتا نورو خویندو کرا تن یارو کرا رونو کرا چرتا لوڑ لیکن اس کو کردن نہ تیر شو ہاں ہاں ہاں زمانہ نہ زما خوری چ تس اختر ش تیر شو وی بس دمش دعا دعا گان دی چ دمش خویندو دی اختر ش تیر شی چت دعا سلام لجی زما خوری سامان نه خوری خا خوشحال شه که درمان اشی او کسی اور نیکسٹ کلر گورو
1: اسلام علیکم
2: اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام جی
2: نزوان بی سنگی خیر برابر
1: خیر دی جی تاسو خیر جی
0: جی جی بالکل شیو امن و امان دی ساسو دعا گانی دی اختر مخو گو جی بس اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دی خطیر شو
2: ماشاء اللہ بس دا شاہ خبر دو چی اختار مسا تر کڑی یا غوش مسا خرب کڑی نو یا کلی تر غلاوی کدوری دیو
0: کار نا ماشاء اللہ پتانک شو شو
2: دا خو یار شنو دی کلی تر غلاوی یار
0: بس نو دلته چکم د کنا د غدمنګ ټانک پیان دی رونه هو کنه چې نو بس ما مو نصیب غو راشه د خو اند رونه سره تیر کنا ها
2: بالکل دا ها سلیکشن دی صحیح ده کچې لیسنر سکیم دی غا د خپل ار دې پروګرام ته تاسو ګوري ګوري چې یار اوس په زمان ته دې سپیشل ټرانسمیشن کیستا دې کو پروګرام ته سي اټو په لوري سترګي بالکل دې کو شاک نشتا
0: بالکل چې رکی بیت سرنګې شي جوړي برابرۍ وختونه شي تاسو اختر شته تیر شه
2: الحمدللہ نزمان بھائی دل پک لاک لا شگڑے لاک لا کہتا نا سمز دور اد نو کڑال بس پل پردی کرا اگر دل ویلے چے دی اد سرا دار ریلیٹڈ دی چے پل پردی کرا گن گاون کا داسے ہوتا مبارکائی تے
0: بالکل صحیح خبر ہے بل اپ انتظار خوی کنے چ گورا دمش سخ پر خپلون برسی اور شکر برو لگاوی
2: بالکل بالکل ویتی چے وہ
0: بالکل جی بالکل جی ڈیر زیادہ تو مننا خوشحال ہے شکر درمن شی چاہتا دعا سلام لجی رکیب خٹک سے دمش ٹانک اور دن کو تھا سا دعا سا پیغام میں رکھوے
2: جی جی جی قربان
0: ہاں ہاں
2: دورځې به کولې هم د شپې به کولې یو ځوان مې د شو د کیسې به کولې د پیغلې مې یو سیوا انتها تر رسیدلې بلتون وستړې کړې وظیفې به کولې
0: ډېر ښه
2: بلتون وستړې کړې وظیفې به کولې د دې سړی نو ولاړه مشوکه په تر ډولې کې جمعات کې پسجده به خیرې به کولې
0: جمعات کې پسجده به خیرې به کولې ډېر ښه
2: هم به د مهام سره د ځنې په خوب ده شو
0: مننه خوشاله شي دور سره رکیب خڑک سے کم سے کال کڑے اسی کرک چی دمش پروگرام اور تو ڈیر جاتا مننه رکیب سے خوشاله شي اوکے جی نیکسٹ کلر اپنی شو
1: السلام علیکم ہیلو
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی آواز دے رہا جی
2: ہاں داؤد خان کیا حال ہے
1: خیریت ہے جی آپ ٹھیک ہو
2: چنگا ہوا
1: ہاں جی کون تے کتو ٹانگ دے وچوں لیندا ہے تے پروگرام وچ تے کو ویلکم آ کہندے ہیں
0: کوشش کرتے ہیں جی کہ جو آپ سرائیکی میں بات کرتے ہیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ سرائیکی میں بات کریں تو ٹرائی کرتے ہیں نا جی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ سرائیکی میں بات ہو جائیں تو بہرحال ہم اہل زبان نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے ہم سے غلطی ہوتی رہتی ہے جی ان شاء اللہ کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ سرائیکی میں بھی بات ہو جائے جی جی قربان کیسی
2: فلمی گانا نہیں پشتو والے
0: فلم اچھا فلمی سانگ
2: فلمی سانگ جن پشتو والے کہیں گے لے کرو ایک سانگ تو اب دسینے اگر ہو سکے تو لا جاؤ جو رہنا
0: آپ ذرا بتائیں
2: پشتو والے گورم شرمے گم اور تلے نشمبارا اندے جار سمجھ لڑگیا نرہ غلے میں جانا اندے
0: اصل میں اس کے لیے میں نے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے انشاءاللہ اور ہفتے کے شام جو ہے نا سرائیکی کا ایک پروگرام نشر ہوگا اور بیکری یاد کے نام سے تو جو نعمت اللہ رہے سے وہ پیش کریں گے سرائیکی سانگ اس میں شامل ہوں گے سو جتنی بھی سرائیکی لسنر ہیں آپ اس کے اسپیشل انتظار کیا کریں اس ہفتے تو نہیں اگلے ہفتے وہ آئیں گے وہ انشاءاللہ پیش کریں گے آپ لوگوں کے لیے اسپیشل اس پروگرام کو میں نے انتخاب کیا ہوا ہے اسے ان شاء اللہ جتنے بھی سرائیکی پرانے سانگ ہیں نا پرانی یادیں ہیں ان شاء اللہ اس کے ساتھ جتنے بھی وابستہ سانگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ شامل کریں گے اس پرانے سانگ اس میں شامل کریں گے سرائیکی بھی جتنی پرانے سانگس ہیں نا انشاءاللہ آپ لوگ سنا کریں اس کو فیڈ بیک بھی دیا کریں انشاءاللہ وہ پروگرام کنٹینیو رکھیں گے ٹھیک ہے نا
2: ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی شکریہ
0: انشاءاللہ بہت بہت شکریہ جی خوش رہیں اور اللہ آپ کو آباد رکھے
2: اللہ حافظ
0: بہت بہت شکریہ جی اور یہ ہمارے ساتھ تھے سرائیکی بھائی تھے جی داؤد بھائی
1: جی ماشاء اللہ چکمدہ سرائیکی ورنوں چکمدہ پروگرام اور چکمدہ کالنا کئی نو بالکل آگو چکم خبر ہے کئی سرائیکی کو مشکل زبان دیکھو لکا کوشش کہو چھے دو هم پروگرام چې ځان سره
0: وچلا سره کې لړیر تیز او پښتو زده کړې ده
1: نو پښتو زده
0: هم په پښتنو لشه کمزوري دي او سره کې ویل نه زده کړې
1: نه ما ته کتا خار نو رکړې زه لګیا هم ټیک ټاک
0: ته بل طرف ته لاړې بشي
1: نه نه ماشاءالله دومره لکه تجربه مستا چې کوم دا خبر جوړول سم کول سم
0: اندي جوړول
1: نه کول سم ما حضور دې زبردست لګیا
0: کول ایسی خو بس
1: ما چې ما ته وکتل مان دې سره کې خطا کړ
0: سره کې جتنا سمرا حدی میں جرونے دے نو اغب مشترکہ سین اشرا سعید
1: نا نا ما تستا او قتل چتا خو ما شر دا خطا تا سراکی ہم درج کنا نو ما چکم دا بیا ما تا پتہ نو لگے چے پکم لاڑا
0: جا ما ڈائریکٹ گرونے دے ورا چولی
1: بدل نا نا کوشش کرو
0: کل بد سلرم نا ڈائریکٹ فرسٹ گرتا را وس
1: کر دا ہوئی کنا چے اس لکتا یو زبان پل نہ دیو خبر ہے کہ نو خام خا
0: زبر حالات وک نور خیر وای چے
1: جی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: خیر دا جی تاسو شو جی جوړی بروباریو خیر دا جی تاسو شو خبره کو جی او دا کم جنا
2: نظر خبره کو مال خیر وانده نا تاسو پروگرام وارو ما غنده نه چته غنده ته کوم ما شام تقریبا 10 بجے 11 بجے سره لګایم کال نو چته
1: کال خو جی اوچتو خو کلا کلا داسی وی چې کلا گانا لگیا وی لا موږ چې خبره کو په خپل چې بیا کلا کلا کال ټینډ نکو کنه جی
0: قربان قربان جی تا نہ قربان سی کم سے نکال کھڑے تھے اچھا فیزو سر والے پہلے سے نو ماشاء اللہ قربان شو چیتا دمر پر تکلیف سے دمی شو آواز اور بھی نو ڈیر جو تو من نہ خوشحال شے کے درمن شے
2: روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں محبت ایک سی ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں
0: ڈیر ہاں محبت ایک سی ہوتی ہیں ہزاروں سے نہیں
2: باقی بس غلام سر چاہے شو پتہ کر وہ رے ٹانگ سے
0: سرنگ جی خوشحال دود بھائی سونگ طرف سے اردن کی سر خبر کنٹینیو اردن کی طرح سونگ تصویر خبریں تیرے کو جم سرے اسے

0: د زړه راز مې ښکاره نه کړو او خبره یې ژړل لکه زه دې حصه نه وم لکه زه اغیار سړی وم او چې مې عقل سار ته راغی اوس دې خوشې میدان پاتې چې مې عقل سر ته راغی اوس دې خوشې میدان پاتې اوس تسکینه خندا راشي یاره اوزګار سړی وم چې مې عقل سار ته راغی اوس دې خوشې میدان پاتې دا دې امدو سے تو ڈالے ہوئی سی امدو اللہ سے تو ڈالے ہوئی سی چمی اکل سار تر آگے اوز دی خوش میدان پاتے چمی اکل سار تر آگے اوز دی خوش میدان پاتے اوز تسکین خندہ راشی یارا خوزگار سڑے ہم وش وش بلے ونے ہم کنی خو خیار سڑے ہم تا بیکار اکڑم یارا ایز بلا دکار سڑے ہم او دا اجازی سادہ مینی چی دچا سر سازنے ہم زپا ہر سپو ہی دما زپا دلار سڑے ہم اکثر پروت په ګوټ کې چې اوس هم د کوره نه سم زه خو مخکې داسې نه وم د یارانو یار سړی وم چې مې عقل سر ته راغی اوس دې خوشې میدان پاتې اوس تسکینه خندا راشي اوس تسکینه خندا راشي یاره اوزګار سړی ویلکم ہے کہ سڑیوں سے اور زر در بیسی میں شملوں میں سی دود بیتا سبور تا شکریہ ادا کوئے خاصی جی زما پر ہنسی نو مدرام دے ملیار اثر گلان بورا خوڑ لیدین دا چانگ پیر کجی فیزتو نا حنیف مسفر نازمان گلو نازین دوا خوش آلا شے
1: دیر مربانی دے میسیج کولیو جان جی
0: سلام زما خوش بای دا ٹپا دی کرن خوری منال نیازمین میخین بختورا وریرا سیما ب ریم لخما گل خین وکار نا دے ملالا رضیہ اور فرمولا ایمن نیام صدا فکرا دیلان فرا خان تے بلے کدی کدی دیر مر پکار بھی غنی خان یار خفکا خرش پہ بدر تکال شدیر خواہ ڈاکٹر سارا میسور
1: دیر میر بانی دے میسور
0: مانے نا خور کچھ حال شکھا کدر من شیم شیتا خلاڑے دے یدون دے ہم یو سا زڑ میں مات تی تیر وقتون دے ہم یو سا خرش پہ چے رتا مخ کے مخ کی غلی راشا دے غبون دے ہم یو سا آئیم فرمولا مننه خور خوشاله شه کدر منش ربای چی بای ما پیلا موبایل مبارکی ابا تو ور کھڑی دا نیا ابا چې بای دا ماما گانو خور تا تلی وا ویلکم ٹو دی لیٹ نائٹ شو نازبان بای چرانگا شایی اختر دی دریم ورج دی مبارک شا ٹول تا ویدن پی سلامون نیا ابا مننه زما خورې کې درمنه شي ستمنه شي خان السلام علیکم بابا ایدا خو مسعودن وی وه بیا دی مسعودن رته رنگین کې شو دی دا اسکریم په شان مزه کو دا ټپا زما ټولې خوشې خیندې ته ډالې په یاره نه در سره نه سم کای اسکریم را باندې خورې در سره زما خورې خان
1: آئسکریم جی ډیره مهرباني آئسکریم خوړل دې پاره
0: مننه زما خوري خوشاله شي کدر منه شي ښه ورول وی السلام علیکم بای هاو ار یو بای شو از ویری بیسټ لایک یو بای سب لیسن کو سلام اینڈ سپیشل سلام فار سیما ویټ سیمی زویا
1: ډیره مهرباني مس سپور یو جان مننه جی شکریہ
0: مننه خور می خوشاله شي ښه السلامون بای څنګه سنگ منگا چلے یور تا بیا در تا ویلکم یا یا ماشاءاللہ شو دی لش پشتا بای ٹپا دی شو مخی لولی راغ لی مخو دجڑ زخم نوس گرن لی دی ندی دستی نا سابا راغ لی یارا سترگمی بار بار پٹولی چفو گوی نما دی خوا بای تا تا اخپل خور منال افریدی منال خاز ما خوری خوشحالا شی شو بھائی قسم دے دم رکھو بروچی مت ہو خین وکار خور خوشحال شی او ویش بھائی جانا گانے سے ہمیشہ تو خوب روچی دی گانے سے رہتا خبر کوا یا ہم نہ رچی خین وکار خور خوشحال شی بہر السلام علیکم رجانا بیا دی تورش پر تو رنگی نکڑا دی مو رجانا دا شی دی تو تو ڈالے میں توڑ لیتا اگر تو گلاب ہوتا میں جواب بنتا اگر تو سوال ہوتا سب جانتے ہیں سب جانتے میں نشہ نہیں کرتا مگر میں بھی پی لیتے اگر تو شراب بدستا ہو خین وکاری منسی او کی زما خورے خوشحال شے اور سلام گل بیجان وای کنا بھائی جان چرنگا بھائی تا خو شواز نجار چہورے باجی تا مسیح علیہ السلام وسا خو نرس ہے بھائی او کہ خور خوشحال شی بھائی جان دی مسوتن دی رنگین کافی نور یما دے تطور نا ہا خور خوشحال شی اور السلام علیکم سنگی بھائی لیٹ ہے شکر تا ویلکم یا ڈاکٹر سرا صدف رمین ناندے باجی خوریا پی سانیت سلام ائم مخرین او کہ زما خور خوشحال شی اور بلی ایت سے ارے نائٹ سٹار جی سٹڈی مشین اینڈ گڈ مسوتن گرمی دی سو خال دو آئس کریم کھاتے ہوئے ہم فراز ناز بہت خوشحال شیں وسٹار شیں میں تو سب سے پہلے عید مبارک اینڈ اپنے بابا جان کو دی لومی بابا جان وہ کہ ہاں خوشحال شیں وہ کیا سانگ ہے نائس بننے سے سٹار جی سانگ سننے کے لیے تو سب کے پاس فون ہوتے ہیں پھر یہ شو میں سانگ کی فرمائش کیوں کرتے ہیں آپ کے شو میں آئی ڈونٹ لائک سانگ بخیر اللہ بخیر کیا خوشحال شے اختر پخویندو خلی کی گی پردی کور کی دخل ورور لاری ساری نا آئیم کمران اکمل بچھنی ہے اوکے شاہ کمران اکمل خوشحال شے سید رحمان کی مشکلی کی شدو مجھو برا رشتہ خیر سرا روگ رو سید رحمان مشکلی کی شد ہے میں نے خوشحال شید رمانا پوئی دیر کو السلام علیکم بھائی جان ویلکم ٹو دی لیٹ نائٹ شو آپ کو سبھی سے سلام عمر بھائی کو سلام سب سے کو سلام شاز یا مروت اوکے خوری خوشحال شی کے درمن شی عزت من شی موسٹ ویلکم ٹو دی نائس نائٹ شو سانیا شوتا رو گوڑا کھنا خسیبا سبا لاڑ شی سبا نے سیکھا وچ بھائی عمر بھائی کو کوچے غنم و غنم رنگ ولا ٹپا و نکیشا نکی نکی من کڑے میں گوریشا او کنا وچ بھائی آپ کی طرف سے دود بھائی کو ڈالے چھ دد دوی رانو لکھ زو تو دومر سرا گرانو لکھ زو تو ٹولا زمانہ ورت خیران ما سنگ سنگ روانو لکھ زو تو یو بلتا اے زڑو نا ڈلے کڑو یو بل بندی گرانو لکھ زو تو سیما زما خورد جوان دی ویھا السلام علیکم نازمان بھائی سید رحمان میچنی ما دومر ڈینا پروگرام اور ما مکینا رور سیدلو خیر سلام او یو بوڑا دا آغا ستا پروگرام لکا لگولے دے پر ریڈیو باندے بوڑا بابا سڑا ماشے اور بلوے چھے فطر ڈرامی سانگ پرو خوپلی ککنا فرمائش نشم پورا کولے ہاں مزرت وانے سے وچھے ویری نائس پوٹری ریکویسٹ ہیں میرے لیے بھی کچھ پوٹری کرو آئی ایم ریدا خان ریدا خان دا چارس تو سے ٹول دے پر آواشا امازون دخونا کڑا ڈالے چھے اخمی تو سے ڈالا کڑے چھے سلام سنگ ہے بالکل موسم کی طرح نائس ہیں ایشو آئی ایم ریدا خان سب کو سلام آپ کو بھی سلام وعلیکم السلام جی بچے کل والے شو سے آج والا شو بہت نائس ہے کل والے شو مستا شو تو سارا نیند میں سونا تھا پتہ نہیں چل رہا تھا آج آپ کا موڈ اچھا لگ رہا ہے سانیا کے شو میں بات کرواؤں اچھا اور خوش بھائی پلیز ادویچ اپیچ اسپیشل تھا تھے ڈالے چاہتر تا تور جمعی اکڑا وطن بستاوی فند بمات رکوی نیزر خستو خو یوزر خوراش چی دی خلق خیران پتشی ٹھول را پوری خان دی چی نزوان نرازی ڈاکٹر سرامی سود اوکی خوری خواہ خوش آلا شی اور بھائی ما طرف را خوش فین دی خوری آپی اور ددی لیلوازی سارا فرا کرن بازی فرمولو بختورا خینا ریملا دیلان ٹولی تا سلومینا ایم منال فریدی سی او چاہا عمر بھائی پا نوستی ودش ہے ود دے جی یو رائچ ود دائیں دیر پا تکلیف ہو جاگی شی او بلکل دیر پا سکی پو یہ عمر بھائی کی سلام والیکم سلام وی مجھے لگا آپ ہمارے آپ ہمیں بھول گئی ہوں شکر ہے کہ دریاسلو ریاسلو ایشا خوش بھائی زخود اخبال فیملی نا شرمی دل پٹول ناول میں مبارکی تا تا درگڑا شا ڈاکٹر سرام سوی کو خور خوش آج خا بھائی من نہ خور خوش آج شی دی ٹائم از اوور سی داؤد بھائی سنگھ ایشی جوڑی برباری
1: ہے
0: صحیح سے پروگرام سنگھ آؤ
1: پروگرام زبردست
0: تا خبره
1: تا خبره اون
0: سه مننه خوشاله شې سه دی خیال دی جزات مخلو کنه یا ور سره یا دی ور سره
1: ما په خیال کټین پورې مخام خبره یو ته خلو چې راغلی مخام خبره جو ګورن کټین ته ګورن کټین په پاتی ور سره نه چي ورن جاری وسه
0: چې په ور شو
1: کنه
0: چې ټوکار اخلو چې کټ پاتی ګور
1: چې نه بیا په خو ور شو
0: صحیح دا اوردم کې چای مشته ختم شو کې دی پروگرام کې موږ داسه خبره شي وي دیمونه یا دی داود بینه چې اپ تاسو بدل لګیدلې وي اغیدنه غړو مخشنه معذرت زکه چې موږ خ انسانون یو موږ نه خدا خبره کې دلی شي مکه اچ کومه خبره موږ نشي تاسو په بده ګړلې وي نو تاسو غړو مخشنه معذرت چې ته هو سي شي خاصو سي جواب سي خپل ورو نازوان او مردوت په دواګانو کې استه دلوي لاپمان او شپمو په خیر